dreamland, saw it, leave it, it's like a fantasy.

0: Շուտովը նոյեմբերեն առաջ թե յետք։ Միացյալ Նահանգներ Իրան բանակցությունների վայրը նախև առաջ պետք է ընկալել ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի ընդհանուր շրջանագին մեջ։ Այդուհանդերձ հակամարտող կողմերեն մեգուն տարածքին վրա բանակցիլը որոշ հետևություններով գարաչնորդ է հանկուցալուծման երկկողմանի դրամատուրգություններով արումով։ Լրատվությունները սակայն այդ ուղղությամբ չեն։ Նույնիսկ պաշտոնական հայտարարությունները, հատկապես ամերիկյան գողմեն բանակցությունների ցախողման անոր հետևելիք ձանր հետևանքներուն կամ ընդհանրապես բանակցային կորզնտացի արգախման։ Հայտարարություններն ու հրապարակումները սակայն ընդհանրապես իրողական նույն հարցության վրա չեն։ Հայտարարությունները հաջող գանխազգուշացման երբեմն նալ նման սպառնալիքի բնույթ ունին եւ անպայման չեն միտիր հարազատ իրականությունը փոխանցելու եւ այս բարակային անպայման ռազմական լայնազավալ գործողությունները վերադառնալու։ Մշուշոտ են նաեւ ենթադրյալ համացանության համար առաջադրված թվականի տիրախները։ Քաղաքական դրամապանությունը գոհուշեր, որ ամերիկյան միջանկյալ ընդդրություններու նախորիագին Թրամփի հանրապետականները պետք ունեին համացանությանը գդրուկ նվազեցնելու համար վարելալիքի քիները։ Գադերեգադություն, որ Իրանի դեմ բادرազմը գավարդի անմիջապես ընդդրություններեն յետք։ Այլ պաշտոնական աղբյուրներ կմեջբերեն Միացյալ Նահանգներու նախագահային հայտարարությունը, թե շուտով ականադես կլաշխարը Իրանի հետ առնչված մեծ իրադարձությանը։ Այս հայտարարությունը շատ անորոշ է։ Այդ մեծ իրադարձությունը ռազմական բնույթ ունի, թե դիվանագիտական բարձ չէ։ Նույնքան անորոշ է նաև շուտով հասկացողությունը նոյեմբերյան ընդդրություններն առաջ թե յետք։ Ռազմակաղակական այս մշուշին մեջ փորձել հարաճանալով գետրոնանանք պետական խուսափող նկատվող ամերիկյան Axios հրաբարագազ լրատվության վրա։ Ամերիկացի պաշտոնադարի մը վերակրելով իր աղբյուրը լրատու կորզակալությունը գահայտնե։ Գլխավոր դարագարձությունը կվերապերի քայլերու շարքի ծրագիրին, որուն նպատակը վստահության կառուցումն ու Միացյալ Նահանգներու եւ Իրանի հունիսին ստորագրված փոխմբռնման հուշագիրի բարելավված դարբերակին վերադառնալն է։ Եթե ընդունենք աղբյուրին հավաստիությունը, ապա քանի մի հետևություն կարելի գլա քրանցել։ Երթևեկող փաստաթուղթը Իսլամաբադի միջնորդությամբ գայացած նախկին համացանությունն է, որ լրամշակված է։ Հստակ չեն թե որ գեդերն են, որոնք չեն կորզացրված, արգախված կամ նոր վերաբաումներ ստացած։ Ամերիկյան փաստաթուղթը չի փանար բովանդակային փակագիծերը, այլ բարձրապես անհամացանությունը կգաբե գեդերու հաջորդականության, այլ խոսքով փուլային հանկուցալուծման առաջնահերթություններուն։ Տերանի արձականքը ավելի հստակ է։ Իրան գարչած կմնա Իսլամաբադյան փաստաթուղթին։ Հասկանալով հանդերձ ներքին սպառման տիրախայունությունը, Իրանի նախագահային բնորոշումը դիտարժան է։ Պեզեշկյանի համաձայն, փոխընդմման հուշակիրը գորագվի առանցքային փաստաթուղթ եւ Իրանի զարգացումներու պատմության մեջ հպարտության աղբյուր։ Իրանի նախագահը գոչ կուղի հանրության արչեւ հստակացնելու փառակցություններուն եւ անոնց արդյունքներուն ցերկբերումները։ Փոխլրացնելով ամերիկյան եւ իրանյան արձականքները կարելի է արձանագրել, որ գողմերը վերաթարցած են փոխընդմման հուշակիրին եւ գվիջին անոր գեդերու առաջնահերթություններուն շուրջ։ Այս բոլորին մեջ սակայն կնկատվի, որ նախքին միջնորդը փոխարինված է Կատարով, որուն թերագադարությունը դարձյալ ստացած է հադուկ նշանակություն։ Գեդերու առաջնահերթությունները փոփոխության գզուկայերվի նաեւ միջնորդներու փոփոխությունը։ Ամենայն դեպս, շուտով սպասվող մեծ իրադարձությունը պայման չէ, որ ռազմական փախումի դեսկով լա։ Եթե անշուշտ խնդիրը համացայնված գետերու վերադասավորումն է, ենթադրաբար Հորմուզի շուրջ համացայնությունը պիտի գրավե առաջին հորիզոնականները նոյեմբերեն առաջ վարելիկի քիները նվազեցնելու համար։
1: Գլեսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելուն ընտիրներ, երեկ վիճաբանություն և ձեզգրտուկ դեղի ունեցած է Հայաստանի ասկային ժողովեն ներս։ Երեկվան ասկային ժողովի նիստին փոխադարձ մեղադրանքները արագորեն վերածվեցան Քաշքշուկի, Կորկորոցներու, վիրավորանքներու և ձեզգրդուկի։ Դահլիճի մեջ պատգամավորները իրարու վրա իրերն էդեցին, սեղաններուն վրա բարձրացան, նույնիսկ փրունսներու թիմողներ եղան։ Պատգամավորները զսպելու համար դահլիճ մտան աբաուվական մարմինները, խորհրդարանի նախագահը Աբա Թաթար հայտարարեց։ Իրավիճակը լարվեցավ, երբ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյան իր խոսքին մեջ ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը մեղադրեց բարգևավճարներ բաժնելով պետական բյուջեն վատնելու մեջ։ Աբա անոր բարձրախոսը անջատվեցավ, անգեի ետկալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանը իր դեղեն արձականքեց Ղազարյանին զայն անվանելով հանրապետականեն եկած թալանջի։ Անգեի ետկե, որ իրավիճակը լարվեցավ իշխող ուժի և ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներու միջև։ Պատգամավորները փոխադարձ վիրավորանքներ ուղեցին իրարու, նույնիսկ իրարու վրա հարձակեցան և այդ կացությունը շարունակվեցավ նիստերու դահլիճեն դուրս եւս։ Դատարան ետք ասկային ժողովի նախագահը մեղադրեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը նիստերուն ընթացքը խանգարելու մեջ, ապա ասավ, թե զայն դուրս պիտի հանե սկիզբը 1 օրով, հետո 7 օրով, հետո որքան որ պետք է։ Դեր գանգնեցեք ձեր անդամին, ասավ Ռուբեն Ռուբինյանը խոսքը ուղղելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության։ Իսկ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյան բնդեց, որ ասկային ժողովի նախագահը իբրև նիստը վարող անհավասարագշիր բահվածք թրսևորած է։ Նշենք, որ ասկային ժողովի մեջ մտնոլորդը լարված էր առավոտեն, երբ օրագարկի վրա էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ եկեղեցվո հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գազմը հասադելու նախագիծը։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նախքան քննարկումը զայն որակած են Աբորինի և Հագա սահմանադրական։ Նշենք, որ եկեղեցվո հարցով քննիչ հանձնաժողովի հարցի քննարկման փուլին արդեն ընդդիմադիրները լքած են դահլիճը, քաղաքացիական պայմանագիրը հարցը քննարկեց առանց ընդդիմության, ապա նախագիծը թրվեցավ քվեարկության ու վավերացվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրի 62 թեր քվեներով։ Ըստ Փաշինյանին հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Երևանի մեջ գայացած Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն Արևդրական համաժողովին։ Ան նշեց, որ Թրամփի ուղի նախագիծի զարգացումներուն զուգահեռ հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը համապատասխանաբար նաև Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Այսպեսով Թրիփ նախագիծի իրագործման իբրև արդյունք երկաթուղային գաբ պիտի հաստատվի Բարսից Ձոցի և Սև Ձովի միջև, հաստատեց Փաշինյան։ Ան ավելցուց, որ հյուսիս արևմուտ ճանապարհային նախագիծը ամփոշտապով գիրակորձվի և երկաթուղիին զուգահեռ գնախադեսվի բացումը արևելք արևմուտ ճանապարհներուն։ Ըստ վարչապետին, այս բոլոր երթևեկային գաբերուն զուգահեռ այսօր արդեն կքննարկվի նաֆտամուղիի, գազամուղիի, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման քիծերու և հաղորդալարելու վերաբերյալ հստակ հնարավորություններ։ Ան ավելցուց, որ այս ամենը կնշանակե մեկ բան, որ Հայաստանը և Միացյալ Թագավորությունը աշխարհակրորեն ավելի գմոդենան իրար և պետք է քննարկել, թե ինչ հնարավորություններ կան երկու երկիրներու համար, ասավ Փաշինյան։ Երևանն ու Անկարան քննարկած են Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիծի վերակորձարկումը։ Հայ և Թուրք Բաշոնյանները 5 հոկտեմբերին Երևանի մեջ քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիծի վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքները։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը ընդունեց Թուրքիոյի էլեկտրահանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Պուստուի գլխավորած պատվիրակությունը։ Գողմերը ընդգծեցին Հայաստանի եւ Թուրքիոյի էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարեւորությունը շրջանային համագործակցության համար։ Թրկական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի երկրագանության համագարկի ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Ըստ Խուդատյանին, ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե երկրագանություն արդաձելու և թե ներաձելու։ Մոսվա գրգին գսպարնա Հայաստանին բարձրացնել գազի քինը։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության անգախ բելություններու համակորձակցության երգիրներու դնորեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ան սավտե Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունի պայման, որ գամրակրե երկկողմանի հարաբերություններու արդոնյալ և ճաշնակցային գարկավիճակ, եթե Հայաստանի իշխանությունները արդակին քաղաքականության բազմազանեցման ձիրին մեջ գպապակին վերանայել այդ գարկավիճակը, ադիգա իրենց իրավունքն է, սակայն այն ադեն հարգ է նաև հրաժարել այն առավելություններն, զորս Մոսվան կդրամատրե միայն իր ճաշնակիցներուն։ Այդ առավելություններու օրինակներն մեկնալ գազի քինն է, ըսավ Գալուզինը, Կալուգինը։ Անոր համաձայն ռուսական կողմը թեմ չէ, որ Հայաստան գազ կնե այլ երկիրները, սակայն պետք է հասկանալ, թե ռուսիայեն Հայաստան մուտքը կործե սպարվող գազին մինչև 85-100-ը, մադագարարումները կգադարվին առանց արդացման դուրկերու, Հայաստանը նաև ռուսիայեն նավտամթեր կստանա առանց դուրկերու։ Ըստ անոր, Հայաստանը ոչ մեկ դեղ պիտի գտնե գազի կնման նույնքան արդոնյալ պայմաններ, որքան այսօր գարաչարգե ռուսիան։ Կալուգին նաև խոսեցավ Գյումրիի մեջ ռուսիո ռազմական խարիսխին մասին, նշելով, որ Հայաստան գուզե ռուսիո վրա տնել այդ կայանի հավանական թուրսպերման պատասխանատվությունը։ Ռուս դիվանագետին համաձայն Երևանի իշխող վերնախավը հաջող կսպասե, որ կարևորագույն որոշումները դրվին արդակին տերագադարներու կողմէ։ Ֆրանսայի մեջ 3 դեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, ուսանողները կբաղանչեն բարելավել գրթության պայմանները։ Երեկվան ցույցերուն կմասնակցեին նաև ծնողներ և արմիություններ, ցույցեր կատարված են ավելի քան 30 քաղաքներու մեջ։ Ցուցարարները կփողոքեն ուսուցիչներու և անսագազմի բագասեն, դասարաններու կեր պերվածութենեն, շենկային վատ պայմաններեն և համասարան մուտքի պախկուր սուպի հարտագեն։ Ուսանողներն ու աշակերտները կբաղանչեն ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ դրամատրել դպրոցներուն և փուխերուն, այսինքն համասարաններուն։ Բազմաթիվ լիսեներ կմնան շրջապակված։ Ուսանողները գցավին, որ լրատվամիջոցները ավելի շատ ցույց կտան ուսանողներու բռնությունը, քան ներգրավել իրենց պահանջները, որոնք կենսական կարևորություն ունին։ Ցույցերու ժամանակ իրավաբանները այդ փախումներու հետևանքով առ այսօր ծերպակալված է մոտ 6000 ուսանողներ։ Անոնց մեկը ցերկը գործընծուցած է, երբ այդած է իրավաբանները գիրարած լուսացայնային նրնագը, մեկ այլ ցուցարարի թեմքը վնասված է, ոստիկանի գրագած արցունկապեր գազի հարված են, երկու ուրիշներալ գործընծուցած են իրենց աչքը։ Ֆրանսայի վարչապետը կառավարության հանձնարարած է հնարավորինս արագ լուծել ուսանողներու բարձրացուցած գլխավոր խնդիրները, Սեբաստիան Լեկորնյուն գարկատրած է հավելյալ ուսուցիչներ ներգրավել գրթական կորձնտացին վերանայել 10 ժամյա դպրոցական օրվա դևողությունը և ավելի երկար ժամանակ հատկացնել ճաշի ընդմիջումներու համար։ Սակայն ուսանողները կսպասեն հստակ բարեփոխումներ և գնշեն, թե պիտի շարունակեն իրենց շարժումը, մինչև որ անոնք բարելավումները դեղի չունենան։ Ուսումնական օրվա ուրեմն անոնք կուզեն նաև գրջադել չափազանց երկար ուսումնական օրվա դևողությունը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցի Գորվան լուրերը, շնորհակալություն Սերուշ Աթրյան համար, ցտեսություն։

Այլուշ սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր 4-7-7 հոկտեմբեր է, ժամը 8:39 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գահասնի մինչև 20-ի։ Ժամը 9:10 կլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9-րդ IPFM-ի տերտոնն է, 9:00-ին, 10:00-ին և 12:00-ին գլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:40-ից հավադամ քայդակիրն է, 11:00-ին մամիգի բատմած հեքիաթները, 12:00-ից մանգաբադենական մամուլեն նյութեր, և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասպրումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեիչի, ինչպես նաև DAB Plus-ի միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

Van Durera, Vilma Guyumcan. Բարև սիրել ունգանտիրներ, երեկ վիճաբանություն և ձեզգրտուկ դեղի ունեցած է Հայաստանի ասկային ժողովեն ներս։ Երեկվան ասկային ժողովի նիստին փոխատարձ մեղադրանքները արագորեն վերածվեցան քաշքշուկի, կորկորոցներու, վիրավորանքներու և ձեզգրդուկի։ Դահլիճի մեջ բատկամավորները իրարու վրա իրերն եդեցին, սեղաններուն վրա բարձրացան, նույնիսկ փրունսներու թիմողներ եղան։ Բատկամավորները զսպելու համար թահլիճ մտան աբաուվական մարմինները, խորհրդարանի նախագահը Աբա Թաթար հայտարարեց։ Իրավիճակը լարվեցավ, երբ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյան իր խոսքին մեջ ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը մեղադրեց բարգևավճարներ բաժնելով պետական բյուջեն վատնելու մեջ։ Աբա անոր բարձրախոսը անջատվեցավ, անգե ետկալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանը իր դեղեն արձականքեց Ղազարյանին զայն անվանելով հանրապետականեն եկած թալանջի։ Անգե ետկե, որ իրավիճակը լարվեցավ իշխող ուժի և ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներու միջև։ Պատգամավորները փոխադարձ վիրավորանքներ ուղեցին իրարու, նույնիսկ իրարու վրա հարձակեցան և այդ կացությունը շարունակվեցավ նիստերու թահլիճեն դուրս եւս։ Դատարան ետք ասկային ժողովի նախագահը մեղադրեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը նիստերուն ընթացքը խանգարելու մեջ, ապա ասավ, թե զայն դուրս պիտի հանե սկիզբը 1 օրով, հետո 7 օրով, հետո որքան որ պետք է։ Դեր գանգտեցեք ձեր անդամին, ասավ Ռուբեն Ռուբինյանը խոսքը ուղելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության։ Իսկ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյան բնդեց, որ ասկային ժողովի նախագահը իբրև նիստը վարող անհավասարագշիր բահվածք դրսևորած է։ Նշենք, որ ասկային ժողովի մեջ մտնոլորդը լարված էր առավոտեն, երբ օրագարկի վրա էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ եկեղեցվո հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գազմը հաստատելու նախագիծը։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նախքան քննարկումը զայն որակած են Աբորինի և Հագա սահմանադրական։ Նշենք, որ եկեղեցվո հարցով քննիչ հանձնաժողովի հարցի քննարկման փուլին արդեն ընդդիմադիրները լքած են թահլիճը, քաղաքացիական պայմանագիրը հարցը քննարկեց առանց ընդդիմության, ապա նախագիծը թրվեցավ քվեարկության ու վավերացվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրի 62 թեր քվեներով։ Ըստ Փաշինյանին հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Երևանի մեջ գայացած Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն Արևդրական Համաժողովին։ Ան նշեց, որ Թրամփի ուղի նախագիծի զարգացումներուն զուգահեռ հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը համապատասխանաբար նաև Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Այսպեսով Թրիփ նախագիծի իրագործման իբրև արդյունք երկաթուղային գաբ պիտի հաստատվի Բարսից Ձոցի և Սև Ձովի միջև, հաստատեց Փաշինյան։ Ան ավելցուց, որ հյուսիս արևմուտ ճանապարհային նախագիծը ամփոշտապով գիրակորձվի և երկաթուղիին զուգահեռ գնախադեսվի բացումը արևելք արևմուտք ճանապարհներուն։ Ըստ վարչապետին, այս բոլոր երթևեկային գաբերուն զուգահեռ այսօր արդեն կքննարկվի նաֆտամուղիի, գազամուղիի, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման գիծերու և հաղորդալարելու վերաբերյալ հստակ հնարավորություններ։ Ան ավելցուց, որ այս ամենը կնշանակե մեկ բան, որ Հայաստանը և Միացյալ Թագավորությունը աշխարհակրորեն ավելի գմոդենան իրար և պետք է քննարկել, թե ինչ հնարավորություններ կան երկու երկիրներու համար, ասավ Փաշինյան։ Երևանն ու Անկարան քննարկած են Գյումրի-Գարս էլեկտրահաղորդակցության քիծի վերակորձարկումը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը ընդունեց Թուրքիոյի էլեկտրահանության հաղորդակցության
գազմագերբության խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Պուստուի գլխավորած բադվիրագությունը։ Գողմերը ընդգծեցին Հայաստանի և Թուրքիոյի էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը շրջանային համագործակցության համար։ Թրքական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Ըստ Խուդատյանին, ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդածելու և թե ներածելու։ Մոսվա գրգին գսպարնա Հայաստանին բարձրացնել գազի քինը։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության անգախ բելություններու համագործակցության երկիրներու դնորեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ան ասավ, թե Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունի պայման, որ գամրագրե երկկողմանի հարաբերություններու արդոնյալ և դաշնակցային գարգավիճակ, եթե Հայաստանի իշխանությունները արդակին քաղաքականության բազմազանեցման ձիրին մեջ գպապակին վերանայել այդ գարգավիճակը, ադիգա իրենց իրավունքն է, սակայն այն ադեն հարգ է նաև հրաժարել այն առավելություններն, զորս Մոսվան կդրամատրե միայն իր դաշնակիցներուն։ Այդ առավելություններու օրինակներն մեկնալ գազի քինն է, ասավ Կալուգինը։ Անոր համաձայն ռուսական կողմը թեմ չէ, որ Հայաստան գազ կնե այլ երկիրները, սակայն պետք է հասկանալ, թե Ռուսիայեն Հայաստան մուտքը կործե սպարվող գազին մինչև 85-100-ը, մադագարարումները կգադարվին առանց արդացման դուրկերու, Հայաստանը նաև Ռուսիայեն նավտամթեր կստանա առանց դուրկերու։ Ըստ անոր, Հայաստանը ոչ մեկ դեղ պիտի գտնե գազի քննման նույնքան արդոնյալ պայմաններ, որքան այսօր գարաչարգեր Ռուսիան։ Կալուգին նաև խոսեցավ Գյումրիի մեջ ռուսիո ռազմական խարիսխին մասին, նշելով, որ Հայաստան գուզե ռուսիո վրա տնել այդ կայանի հավանական թուրս բերման պատասխանատվությունը։ Ռուս դիվանագետին համաձայն Երևանի իշխող վերնախավը հաջող կսպասե, որ կարևորագույն որոշումները դրվին արդակին տերագադարներու գողմե։ Ֆրանսայի մեջ 3 դեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, ուսանողները գբահանչեն բարելավել գրտության պայմանները։ Երեկվան ցույցերուն գմասնակցեին նաև ծնողներ և արմիություններ, ցույցեր գադարված են ավելի քան 30 քաղաքներու մեջ։ Ցուցարարները գպողոքեն ուսուցիչներու և անսնագազմի բագասեն, դասարաններու կեր պերվածութենեն, շենկային վատ պայմաններեն և համասարան մուտքի պախկուղ սուպի հարտագեն։ Ուսանողներն ու աշակերտները գբահանչեն ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ դրամատրել դպրոցներուն և համասարաններուն։ Բազմաթիվ լիսեներ գմնան շրջապակված։ Ուսանողները գցավին, որ լրատվամիջոցները ավելի շատ ցույց կուտան ուսանողներու բռնությունը, քան ներգայացնել իրենց պահանջները, որոնք կենսական կարևորություն ունին։ Ցույցերու ժամանակ իրավաբաններու հետ փախումներու հետևանքով առ այսօր ցերպակալված է մոտ 6000 ուսանողներ։ Անոնցմե մեկը ցերկը գործընծուցած է, երբ պայթած է իրավաբաններու գիրառած լուսացայնային նռնակը, մեկ այլ ցուցարարի թեմքը վնասված է, ոստիկանի գրագած արցունկապեր գազի հարված են, երկու ուրիշներալ գործընծուցած են իրենց աչքը։ Ֆրանսայի վարչապետը Գարավարչյան հանստարարած է հնարավորինս արագ լուծել ուսանողներու բարձրացուցած գլխավոր խնդիրները, Սեբաստիան Լեկորնյուն գարկատրած է հավելյալ ուսուցիչներ ներգրավել գրթական գործընթացին վերանայել 10 ժամյա դպրոցական օրվա դևողությունը և ավելի երկար ժամանակ հատկացնել ճաշի ընդմիջումներու համար։ Սակայն ուսանողները կսպասեն հստակ բարեփոխումներ և գնշեն, թե պիտի շարունակեն իրենց շարժումը, մինչև որ բարելավումները դեղի չունենան։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

դապարակ հարդ տարածությունը կբացվի հանգարց նայողին արջև։ Աջ ու ցախ սևի զառնող մեծ դաշտը չորս կողմը լեռներով բադած։ Ու քանի մարդ կերտա, ամբուծուղ կքաշվին, կբարձվին, ու արջևը դահա կհայտնվի այնպիսի քաղաքը, որ կարծես, թե ունի հազարավոր բնակիչներ։ Եվ ծուրդի գամդակի ցերքեն նեղված լալով ուզեսը շտաբել, երտար աստվածասերի մտրան գանկարնել, հանգստանալ, ապա այդ ճամփած ցերքարնել ու շարունակել։ Մեկ կողմե Փերթի ահագին բարիսպը գխապե քեզ, միս կողմե զարմանալի եկեղեցիներու կմպետնու մեծությունը, անդին բարձր մինարեները, բալատներու և աբարանքներու աշտարակները։ Ու միտք էդ կսես, թե այս տեսածդ մեկ մեծ զորեղ թագավորի կհպետք էլլա։ Այստեղ ոսկին ու արծաթը աղբի հետ խառն պետք է տապածլան։ Այստեղ օրը 100 գարավան ներս կմտնե, 100 ալ դուրս կգա։ Ինչպես որ ցերեկը փոշին ու ծուխը գծագեն աչքդ, այնպես էլ քիշերը գարձես, թե մութն ու խավարը գբարակուրեն դեսողությունդ։ Եվ շունչ ու հոգի, մարդ ու անասուն չես տեսներ, միան քիշագեր ակրավները սևի գզառնեն աչքերուդ։ Մարդ չգա շուրջդ, որպեսզի հարցնես, բատմություն չես կարդացած, որ քիտնաս, մտկերուդ հետ առանցին դեսածդ հրաշք կամ աջաբարարություն գարձելով, երբ հանգարց գլուխդ կբարձրացնես, ահ, սիրելի իմ հայորդի, հոգիդ թող գինա, թե վերդ կթուլնան, քեզի գտվի, թե վիշապմը կամ անորենմը ճիշտ այդ ժամուն մը դեր ու բոլոր բնակիչները կամ գուլդվեր, կամ սուրե անցուցեր, կամ քերի դարերե, ու ինքնալ փախեր։ Գուզես աչքդ փակել ու ետ դառնալ, ահ, չէ, ետ մի դառնար, այստեղի ծուխը 1000 դարի ավելի է, որ գդրած է, գեցիր, մի վախնար, անշունչ քարերն ու եկեղեցները մարդագեր չեն, աչքդ բաց, սիրդդ քեզի հավաքե ու գլուխդ բայ դուր։ Այս սրպադաշտ դաջարները, այս ահագին Փերթը, այս քարերը քեզի գսեն, թե սա է Քորոզանին, քու թագավորներուդ հզոր մայրաքաղաքը, որ իր հարստությամբ ու պարքով այնքան փարթամացած էր, ջոխացած, մեծամդած, որ հովիվն ալ եկեղեցի կգարուցեր, ոչխարածն ալ արձաթյա բայդով ընդիր գաշի է գարված գոշիգով մանգուկար, մուրացկանն ալ հացի փոխարեն փիլավ, քաղցր ու շաքար, սև փողի փոխարեն արձատ ու ոսկի կբահանջեր։ Եկեղեցի մտնելու ադեն այնքան մորցած էին աստված, որ գարջահասակ վարդապետին բարձր քրագալ կբերեին, բարձրահասակ եպիսկոպոսին ցած քրագալ դուրս կհանեին, որպեսզի եկողը կամ բարձրանար, կամ գրանար, կամ ձնրատրեր, այլապես չէր գրնար քիրքը դեսնել ու իրենք կծիծաղեին, աստծո դաջարին մեջ կզվարճանային, բայց Սուրբ Հովանես երզնգացին գադակ չվերցնելով, օրմը օրհնյալ բերանապացավ, երգիրը բայթեցավ, դակն ու վրա եղավ, հավատացյալները ծրվեցան ու փախան, մեկը խրիմ, մյուսը Լեհաստան, այս անշունչ քարերը ցից-ցից մնացին, 1000 եկեղեցին 5 մնացին շեն, դաջարներ, աբարանքներ, քանց, հարստություն, անեցքի բաժին դարձան, հողը մտավ հայոց ասկի մնացած պարկնալ, ու մինչև այսօր իսկ կլսվի եգրի ցայնը։ Կող ու ավազակ մեջը պույն գտնեն, և աստված անոնց գործը գհաճողցնե, և անոնք դագը չեն երտար։ Աստված իր կուտը այն աստիճան բաքսեցուց հայերեն, որ այնքան ամեղ հոգիներ, այնքան միլիոնավոր մարդիկ մեկ ժամվան մեջ սևակլուխի մը խոսքով չնչեց, քանդեց հայոց տունը, եղած պարկնալ ցերքեն խլեց, որ երտա այսպես երերուն ու դադան մնա աշխարի երեսին։ Լաց գլուխդ, անցավոր, դես, թե աստծո տադաստանը ինչպես արդար է, գարկավոր դեսածիտպես ոտկերը լվա ու չուրը խմե, որ այսպիսի քաղաք մը անեցքով կանտեցին ու այսօր ալ կանտողին հիշադակը գդոնեն եկեղեցին մեջ։ Թուն չես գիդեր, որպեսի անոր անունը դաս, Սուրբ աղոտն ու բարեխոսությունը հիշես, որ քեզ եւս ճանիծե, այլ բահե ու մեծնե կուորտիներդ։ Անոր օրիդոնը լավ դբավոր է մտքիդ մեջ, ինչի դե պետք անի քաղաքի անունը, անքան տվեցավ ու վերջ, բայց Սուրբը քեզի միշտ օգնական ու բարեխոս կլա։

0: Ajım gungun tren kabadam kaydakiri vor gınırgayasını der dirar kağına kılıcan.
1: Bari Lucille Kandir. Oratuitse meske jese vor in 7 ore sorpots an pandalioni bjishkin yer moghia kanain yev ye praxia kusi jeta kvantonne. Hishetsen vor pandalion bjishk kamarvi bolor bjishneri uramant pahapan surpusti ay saritov kshnoravorem bolor bjishnerin yev tsankan vor sur pandaliona bolor bjishnerin ta ush karogutyun yev havatk tirosh ortnutyamb. Is shapatora. Ներողություն, լրացույցը մեզ կիշեցնեն, որ շապատորը ազգային և եկեղեցական տոնն է իշատագյուտի նշանագրած ըն հայոց և թարգմանության Սուրբ գրքի։ Սուրբ թարգմանչած, վարդապետած հիշատակման տոնն է, ազգային տոն։ Անշուշտ մենք այսօր մոռացած ենք, որ ունեցել ենք այդպիսի թարգմանիչ վարդապետներ, որոնք հիմ դրած են հսկա մեծագույն գրականության, որ ունի մեր ժողովուրդը։ Այդ օրը մենք պետք է հիշենք Սուրբ Մեսրոպին, Սուրբ Եղիշեին, Նոսես Կերթողին, Դավիթ Անհաղթին, Գրիգոր Նարեկացուին և Ներսես Կլայեցուն։ Ցանկանամ բոլոր նրանց, ովքեր կգրեն այս անունները, Մեսրոպ, Եղիշե, Նովսես, Դավիթ, Գրիգոր, Ներսես, թող իրենք իրենց անունով ապրեն, այսինքն հիշեն, թե ում անունը կգրեն, և այս անունը թող կարևորի և իրենց անձը, և իրենց հոգին, և իրենց կյանքը, աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս։ Իսկ նկատի ունելով, որ այս ամիս գալիք կիրակի օրները ուրեմն ընդհանրապես սովորությունի եկեղեցիների մեջ մատաղ անելու, ուստի փորձեմ բացատրել մատաղի իմաստը, որպեսի ավելորդ հարցումներ չլան, ինչու ավելորդ հարցումներ, որոնք հարցումները երբեք ավելորդ չեն, բայց այս պայգարային ավելորդ են, որտև այս հարցի մեջ կա ժխտականություն, ժխտողություն և նույնիսկ փորձ կմծիծաղի, նաև փորձ ծիծաղել առաքելական եկեղեցու վրա, փորձելով այն համատել հեթանոսական ուրեմն ծեսի հետ, հեթանոսական կրոնների հետ, այդպես չէ։ Մանամանդ մատաղի պարագային, մատաղը ունի միայն Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին, և ոչ մի եկեղեցիան ոչ աշխարի մեջ այդ մատաղ հասկացողությունը չի օգտագործեր։ Ուրեմն, օրտված մատաղեն պատարմ առնել աշխարի մեջ որևէ տեղ Հայաստանյաց եկեղեցիմը անվան տոնակատարության առիթով կամ ազգային եկեղեցական ինքնության սնունդի աղբյուր մնա մեր զավակներուն տրված կենդանի դասմը ազգային ինքնագոյության։ Այսպես մեզ մատաղի մասին կխոսի Գարեգին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Քրիստոնական կրոնի էությունը սերն է առաստված, և այդ ուղղությամբ բազմաթիվ առակներ կարելի է գտնել ավետարանի մեջ։ Քրիստոնյան պետք է անսահման գտություն ունենա, եղեք գտասիրտ, ինչպես որ գտասիրտ է ձեր երկնավոր հայրը, այդ մեզ կփոխանցի Ղուկասի 6-րդի 36-ը։ Աղքատներուն, կարոտյալներուն, խնամատարության գործ առաջին անգամ համայկական կյանքի մաս դարձավ քրիստոնյական եկեղեցին, քրիստոնյական եկեղեցու մեջ, եկեղեցին սիրո այս առաքինությունը կատարեց պատմության մեջ չտեսնված երանդով իր ծագման առաջիսկ օրեն հետագա սերունդներուն համար գեղեցիկ օրինակ տալով։ Մեր եկեղեցու մեջ հավաքական աղոտքին հետևող հավաքական ճաշը կերթա աղքատին աշխատավորին, որբի նարիներին համայնքի բոլոր զավակներուն։ Հետաքրքիր է Սուրբ Սահակ Պարթև Հայրապետի ուրեմն փոխանցումը, իր կանոնագրքի մեջ գրված է, երբ Գրիգոր Լուսավորիչը բոլոր հայությունը քրիստոնյա դարձուց, սահմանեց, որ անբան կենդանիները փոխանա կուրքերուն զոհ մատուցանելու, որպես ողորմություն բաժնվին աղքատներուն։ Այս մասին ունինք նաև Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի վկայությունը, ան մատաղ բառը կստուգաբանե որպես աղ մատուցել։ Մոսեսական օրենքի մեջ զոհաբերված կենդանին արյունը կխորհրդանշե Քրիստոսի խաչին վրա եղած ժամանակ թափած արյունը։ Այս զոհերը միջև Հիսուսի խաչվիլը ընդունելի էին, սակայն Հիսուսի մարդեղությամբ անոնք այլևս անպետք համարվեցան, ինչպես ճրագին լույսը, երբ արեգակը կծակի։ Հաճախ մատաղը կշփոթվի զոհաբերության հետ, իրականությունը սակայն այդ չէ։ Մատաղի առողության կարգին համաձայն քահանան սաղմոսներ և աղոտներ կկարդա, խաչով կորտնե աղը, որ կտրվի կենդանիին, որ ուտե, որպեսի ան սրբվի աստվածային անեցքեն, ծննդոցի երրորդ գլուխն է։ Վերստանալով առաջին օրդությունը, ծննդոցի առաջի 22-ը, օրդնիր Տեր քո ողորմությամբ այս աղը և սրբացուր ձայն, որպեսզի ան ինչ բանի մեջ որ խառնվի քեզի համար հաճելի և ընդունելի լա, և մեզի համար հոգու և մարմնի մաքրություն և առողջություն տալու, կսվի աղի օրդության աղոթքի մեջ։ Աղը մաքրության և անապականության օրինակ է, ինչպես Քրիստոս իր աշակերտներուն կսե՝ «Դուք եք երկրի աղը»՝ Մատթեոսի 5:13։ Իր աշակերտնալ Քրիստոսի խոսքերով մաքրեցին երկրի ապականությունը։ Ըստ մայր Մաշտոցի, այսինքն մայր Տիսագրքի, աղի օրդության ժամանակ Ղուկասի ավետարանի մեջ են կարդացված հատվածով հայտնի կլա, որ մատաղը նախ և առաջ բարեգործություն է, ողորմություն է, գտասիրություն է և ոչ թե խնջույքի առիթ։ Երբ ճաշմը կամ ընթրիկ մսարկես, մի կանչեր ոչ բարեկամներ, ոչ եղբայրներ, ոչ ազգականներ, ոչ էլ հարուստ դրացիներ, այլ կանչի աղքատները, խեղանդամները, կույրերը և կաղերը, որովհետև անոնք քո տվածդ փոխարինելու ոչինչ ունին, իսկ քո արածդ քեզի կհատուցվի արդարներու հարության օրը։ Այսպես մեզի կբացատրի Ղուկասի 14:12-14-ը։ Սուրբ Նեցե շնորհալի հայրապետը կնշե, որ Սուրբ Գրիգորիոսը, որ չի օրեն սկսյան, մատաղ կմատուցանեին հարության, տերունական և սուրբերու տոներուն, ննջիցյալների հիշատակին համար և կբաժնեին կարոտյալներուն։ Կան նաև տիառնական կոչված մատաղը, որ զանազան առիթներով մարդիկ խոստանան տիրոջը։ Կան նաև սուրբ սեղանի մատաղը, որ կմատուցվի, երբ եկեղեցին կհաստատվի։ Մեծ պահքի ժամանակ առհասարակ մատաղ չեն ըներ։ Մատաղը պետք է ընտիր որակ ունենա, որ Աստուծո կողմէ ընդունելի լինի։ Ըստ կանոնագիր Քայոցի, խեղտված կամ արատավոր կենդանիով մատաղ ընողները նզովյալ կհամարվին։ Ընդունելի չէ նաև որսացված կենդանիով մատաղ ընելը, որովհետև մատաղացու կենդանին պետք է արդար վաստակով ձեռք բերված լինի, նաև ան առու կենդանի պետք է լինի արճար, ակլոր, ոչխար և աղավնի։ Մատաղի օրդնության կարգը սա է. քահանան սաղմոսներուն թերցանությամբ և աղոտներով նախ կորտնե աղը, այդ աղը կերցնեն մատաղացու կենդանին, ապա մորթելով կեփեն և բաժնեն աղքատներով։ Ըստ հնավանդ սովորության, օրդնության կարգը կատարող քահանան ևս կստանա այդ մատաղը։ Երբեմն ոմանք անգիտությամբ մորթված կենդանին արյունը կսկսեն իրենց ճակատներուն։ Ըստ ներսե շնորհալի, այսինքն արգելված է, որտեղ մեր բոլոր զգայրակները Հիսուսի արյունով օծված են, իսկ մկրտության ժամանակ Սուրբ Միրոնի կնիքով օրտված, և երբ վերջին դաստանին ներկայանանք, մենք միայն այդ կնիքով է, որ պիտի ճանչվինք, հայտնության 9:4-ը։ Ուստի զոհաբերությունը պետք չէ նույնացնել մեր եկեղեցու կողմէ ընդունված մատաղին, որովհետև Քրիստոս միայն մեկ անգամ որպես պատարակ մատուցվեցավ մեր մեղքերը քավելու համար, Եբրայեցիներու 9:28-ը։ Ան է մեր և ամբողջ աշխարհի մեղքերուն քավությունը, Հովաննու 2:3-ը։ Մատաղը ողորմություն է, որ նախատեսված է աղքատներուն և կարոտյաններուն բաժնելու համար։ Այդ ողորմության հատուցումը մեր մեղքերուն թողությունն ու փրկությունն է։ Այսօր համար է Տերը քաջալերի և կսե՝ «Եղեք գտասիրտ, ինչպես որ ձեր երկնավոր Հայրն է»՝ Ղուկասի 6:36-ը։ Պողոստարակյալը կսե՝ «Գտասիրտ և ողորմած եղեք» Կողոսացներուն 3:12-ը, որտև ողորմածությունը գլուխը բարձր կներկայանա դադաստանին առջև, Հակոբոսին ուրեմն նամակի 13-րդ համարը։ Դավիթ մարգարեն կսե նաև Երանի անոր, որ կխնամեղ կատին, որովհետև դադաստանին օրը տերը զինք կփրկեչարեն, առակնելու 14:21-22-ը։ Երանելի են բոլոր մատաղ մատուցողները, որտեղ տիրոջ առջև բոլոր աղքատները գովեն զանոնք, ողորմությունը արագաթև արծիվի նման վեր կհասնի և տերը կլսե աղքատի նախոտքը։ Սակայն զգուշ լալու ենք և լսելու ենք տիրոջ պատգամ, որ կսե զգուշ եղեք, որ ձեր ըրացը իցույց մարդկանց չլա, այլապես դուք չեք վարձատրվիր, թող ձեր աջ ձերքին լրացը ձախը չի մնա, ողորմությունը թող ծածուկ լա։ Հայրը կտեսնե ամեն բան, որ ծածուկ է և կհատուցանե բացահայտորեն։ Մաթեոսի 6:1-3-ը։ Եվ եթե այս կյանքի մեջ ողորմության գործեր ունենք, մեր վարձքը գտնենք երկնքի մեջ, երկրորդ գալստյան արժանի լանք։ Աստուծու աջախ Կաչակոմյան դասին մեջ գտնվելու Հիսուսի շնորհքով և մարդասիրությամբ, Հիսուսի, որուն կվայել է փառք, իշխանություն և պատիվը, այժմ միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Թող մատաղը ընդունելի լինի և աշխարհին տիրի սերը և խաղությունը։ Աստված ձեզ հետ և բարի շաբաթ բոլորիս։

bandurera Vilma Cuyumcan. Բարև սիրելուն ընտիրներ, երեք վիճաբանություն և ձեզգրտուկ դեղի ունեցած է Հայաստանի ասկային ժողովեն ներս։ Երեկվան ասկային ժողովի նիստին փոխադարձ մեղադրանքները արագորեն վերածվեցան քաշքշուկի, կորկորոցներու, վիրավորանքներու և ձեզգրդուկի։ Դահլիճի մեջ պատգամավորները իրարու վրա իրեր նետեցին, սեղաններուն վրա բարձրացան, նույնիսկ փռունցներու թիմողներ եղան։ Պատգամավորները զսպելու համար դահլիճ մտան աբաուվական մարմինները, խորհրդարանի նախագահը Աբա Թաթար հայտարարեց։ Իրավիճակը լարվեցավ, երբ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյան իր խոսքին մեջ ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը մեղադրեց բարգևավճարներ բաժնելով պետական բյուջեն վատնելու մեջ։ Աբա անոր բարձրախոսը անջատվեցավ, անգե ետկալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանը իր դեղեն արձականքեց Ղազարյանին զայն անվանելով հանրապետականեն եկած թալանջի։ Անգե ետկե, որ իրավիճակը լարվեցավ իշխող ուժի և ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներու միջև։ Պատգամավորները փոխադարձ վիրավորանքներ ուղեցին իրարու, նույնիսկ իրարու վրա հարձակեցան և այդ կացությունը շարունակվեցավ նիստերու դահլիճեն դուրս եւս։ Դատարան ետք ասկային ժողովի նախագահը մեղադրեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը նիստերուն ընթացքը խանգարելու մեջ, ապա ասավ, թե զայն դուրս պիտի հանե սկիզբը 1 օրով, հետո 7 օրով, հետո որքան որ պետք է։ Դեռ գանգնեցեք ձեր անդամին, ասավ Ռուբեն Ռուբինյանը խոսքը ուղղելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության։ Իսկ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյան բնդեց, որ ասկային ժողովի նախագահը իբրև նիստը վարող անհավասարագշիր բահվածք դրսևորած է։ Նշենք, որ ասկային ժողովի մեջ մտնոլորդը լարված էր առավոտեն, երբ օրագարկի վրա էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ եկեղեցվող հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գազմը հաստատելու նախագիծը։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նախքան քննարկումը զայն որակած են Աբորինի և Հագա սահմանադրական։ Նշենք, որ եկեղեցվո հարցով քննիչ հանձնաժողովի հարցի քննարկման փուլին արդեն ընդդիմադիրները լքած են դահլիճը, քաղաքացիական պայմանագիրը հարցը քննարկեց առանց ընդդիմության, ապա նախագիծը թրվեցավ քվեարկության ու վավերացվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրի 62 թեր քվեներով։ Ըստ Փաշինյանին, հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Երևանի մեջ գայացած Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն Արևդրական համաժողովին։ Ան նշեց, որ Թրամփի ուղի նախագիծի զարգացումներուն զուգահեռ հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը համապատասխանաբար նաև Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Այսպեսով Թրիփ նախագիծի իրագործման իբրև արդյունք երկաթուղային գաբ պիտի հաստատվի Բարսից Ձոցի և Սև Ձովի միջև, հաստատեց Փաշինյան։ Ան ավելցուց, որ հյուսիս արևմուտ ճանապարհային նախագիծը ամբողջապես գիրակորձվի և երկաթուղիին զուգահեռ գնախադեսվի բացումը արևելք արևմուտ ճանապարհներուն։ Ըստ վարչապետին, այս բոլոր երթևեկային գաբերուն զուգահեռ այսօր արդեն կքննարկվի նաֆտամուղիի, գազամուղիի, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման գիծերու և հաղորդալարելու վերաբերյալ հստակ հնարավորություններ։ Ան ավելցուց, որ այս ամենը կնշանակե մեկ բան, որ Հայաստանը և Միացյալ Թագավորությունը աշխարհակրորեն ավելի գմոդենան իրար և պետք է քննարկել, թե ինչ հնարավորություններ կան երկու երկիրներու համար, ասավ Փաշինյան։ Երևանն ու Անկարան քննարկած են Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիծի վերակորձարկումը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը ընդունեց Թուրքիոյի էլեկտրահանության հաղորդակցության
գազմագերբության խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Պուստուի գլխավորած բադվիրագությունը։ Գողմերը ընդգծեցին Հայաստանի և Թուրքիոյի էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը շրջանային համագործակցության համար։ Թրքական բադվիրագությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Ըստ Խուդատյանին, ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդաձելու և թե ներաձելու։ Մոսվա գրգին գսպարնա Հայաստանին բարձրացնել գազի քինը։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության անգախ բելություններու համակորձակցության երգիրներու դնորեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ան ասավ, թե Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունի պայման, որ գամրագրե երկկողմանի հարաբերություններու արդոնյալ և թաշնակցային գարկավիճակ, եթե Հայաստանի իշխանությունները արդակին քաղաքականության բազմազանեցման ձիրին մեջ գպապակին վերանայել այդ կարգավիճակը, ադիգա իրենց իրավունքն է, սակայն այն ադեն հարգ է նաև հրաժարել այն առավելություններն, զորս Մոսվան կդրամատրե միայն իր տաշնագիցներուն։ Այդ առավելություններու օրինակներն մեկնալ գազի քինն է, ասավ Կալուգինը։ Անոր համաձայն ռուսական կողմը թեմ չէ, որ Հայաստան գազ կնե այլ երկիրները, սակայն պետք է հասկանալ, թե Ռուսիայեն Հայաստան մուտքը կործե սպարվող գազին մինչև 85-100-ը, մադագարարումները կգադարվին առանց արդացման դուրկերու, Հայաստանը նաև Ռուսիայեն նավտամթեր կստանա առանց դուրկերու։ Ըստ անոր, Հայաստանը ոչ մեկ դեղ պիտի գտնե գազի կնման նույնքան արդոնյալ պայմաններ, որքան այսօր գարաչարգե Ռուսիան։ Կալուգին նաև խոսեցավ Գյումրիի մեջ ռուսյո ռազմական խարիսխին մասին, նշելով, որ Հայաստան գուզեր ռուսյո վրա տնել այդ կայանի հավանական թուրս բերման պատասխանատվությունը։ Ռուս դիվանագետին համաձայն Երևանի իշխող վերնախավը հաջող կսպասե, որ կարևորագույն որոշումները դրվին արդակին տերագադարներու գողմե։ Ֆրանսայի մեջ 3 դեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, ուսանողները կբաղանչեն բարելավել գրտության պայմանները։ Երեկվան ցույցերուն կմասնակցեին նաև ծնողներ և արմիություններ, ցույցեր կատարված են ավելի քան 30 քաղաքներու մեջ։ Ցուցարարները կփողոքեն ուսուցիչներու և անսագազմի բագասեն, դասարաններու կեր պերվածութենեն, շենկային վատ պայմաններեն և համասարան մուտքի պախկուր սուպի հարտագեն։ Ուսանողներն ու աշակերտները կբաղանչեն ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ դրամատրել դպրոցներուն և համասարաններուն։ Բազմաթիվ լիսեներ կմնան շրջապակված։ Ուսանողները գցավին, որ լրատվամիջոցները ավելի շատ ցույց կուտան ուսանողներու բռնությունը, քան ներգայացնել իրենց պահանջները, որոնք կենսական կարևորություն ունին։ Ցույցերու ժամանակ իրավաբանների հետ փախումներու հետևանքով առ այսօր ցերպակալված է մոտ 6000 ուսանողներ։ Անոնցմե մեկը ցերկը գործընծուցած է, երբ այդած է իրավաբանների գիրարած լուսացայնային նրնագը, մեկ այլ ցուցարարի թեմքը վնասված է, ոստիկանի գրագած արցունկապեր գազի հարված են, երկու ուրիշներալ գործընծուցած են իրենց աչքը։ Ֆրանսայի վարչապետը կառավարության հանձնարարած է հնարավորինս արագ լուծել ուսանողներու բարձրացուցած գլխավոր խնդիրները, Սեբաստիան Լեկորնյուն գարկատրած է հավելյալ ուսուցիչներ ներգրավել գրթական կորձնտացին վերանայել 10 ժամյա դպրոցական օրվա դևողությունը և ավելի երկար ժամանակ հատկացնել ճաշի ընդմիջումներու համար։ Սակայն ուսանողները կսպասեն հստակ բարեփոխումներ և գնշեն, թե պիտի շարունակեն իրենց շարժումը, մինչև որ բարելավումները դեղի ունենան։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Стацолум, очки ритмеч, демки чепит, усад, усад ухеч, усад ухеч.

Artat solo, aç kerit meç, aç kerit meç. Demki çepi tavu saha.

0: Մամիգի բադմաց հեքիաթները կներկայացնեն Մարի Էդգարապետյան եւ Ալիսա Բունջան Վարվարյան։
1: Մամիկ, մամիկ, մեզի բադմուչուն մը գգարտաս։
2: Ամենայն սիրով ծակուկներ, լավ մտի գրեք, հիմա թե հայերեն, թե ֆրանսերեն լեզուներով ձեզի հայկական հեքիաթներ պատմենք։ Սիրելի փոքրիկներ, ես այսօր ձեզ պիտ կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Իրիկունը»։ Արևը շատ էր հոգնել, մաներ եկել ամբողջ օրը։ Հերիք է ասավ, գնամ պարկեմ ու քնեմ։ Տերևը ուրախ սվսվում էր, որ կանգ առավ։ Ես ինչ է ասավ, արևն էլ չի երևում, ես էլ պարկեմ ու քնեմ։ Հրշնակը երգում էր ծառի վրա, հանկարծ լռեց։ Ես ինչ է ասավ, ոչ տերև է սվսվում, ոչ արևն է երևում, ես էլ գնամ ու քնեմ։ Նա բաստակը ոստ-ոստում էր թպերի տակ, որ ականջը սրեց։ Ես ինչ է ասավ, ոչ թռչնակ է ծլվլում, ոչ տերև է սվսվում, ոչ արև է երևում, ես էլ գնամ ու քնեմ։ Որսկանը անտառում, որս էր որոնում, կանգնեց։ Ես ինչ է ասավ, ոչ նապաստակ է վազդալի, ոչ թռչնակ է ծլվլում, ոչ տերև է սվսվում, ոչ արևն է երևում, ես էլ գնամ ու քնեմ։ Լուսինը ծակեց, ցած նայեց, տեսավ, ինչ լավ է ասավ, ոչ որ սորտ է մանգալի, ոչ նապաստակ վազդալի, ոչ թռչնակ է ծլվլում, ոչ տերև է սվսվում, ոչ արևն է երևում, մենակ ես եմ, որ անքուն, քեֆ եմ անում երկնքում։

0: Ման գաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներգայացնե Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնջիրներ, դուք կլսեք Ման գաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարկյանից անոր գրգնությունը նույն օրը ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեջին վրա։ Սիրելի ունգնջիրներ, ինչպես գիտեք, ամեն տարի հոկտեմբերին գիշենք թարգմանչած տունը։ Այս տարի 10 հոկտեմբերին շաբաթորն է, որ գնշենք թարգմանչած տունը, որը հայ ժողովրդի ազգային եկեղեցական դոներեն է, անխորհրդանշե հայոց գիրերու քյուդը, աստվածաշունչի հայերեն առաջին թարգմանչունը, թարգմանչած շարժումն ու հայ դպրոցյան սկիզբը։ Հայ երակելական եկեղեցին այսօրը գդոնե 6 թարգմանիչներու, Մեսրոպ Մաշտոցի անոր ավակ և գրցեր աշագերտներու, Եղիշեի, Մովսես Խորենացի, Թավիթ Անհաղթի, ինչպես նաև Գրիգոր Նարեգացի և Ներսես Շնորհալիի հիշադակը։ Հայ քիրերու քյուդը դեղի ունեցած է 405 թվականին։ Սակ Բարտև և Մեսրոպ Մաշտոց վրամշաբուհ արկային աջակցությունը վայելելով ծերնարգեցին նորաստեղծ հայ քիրերով աստվածաշունչը թարգմանելու աշխատանքը, որ օդարներու վգայությամբ արժանացավ Թակուհի թարգմանությանց գոչումին։ Հայերենի թարգմանված առաջին նախատասությունն է ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, իմանալ սպանս հանճարո նախատասությունը։ Հոս իմաստությունը Քրիստոսն է, Պան Նաստուցո, իսկ հանճարին խոսքերը Սուրբ Գիրքը։ Թարգմանչած վարդապետներուն շնորհիվ մեր ժողովուրդը դարիներու ընթացքին ցերկ բերավ հոգևոր հարուստ ճարանկություն։ Այս ճարանկությունը և ինքնապաշտպանության և հրաշտիմության աստակ հանդիսացավ հայության համար։ Գիրերու քիդով և աստվածաշունչին թարգմանությամբ հիմը գծրվի հայ հոգևոր մշակութային նոր շարժման։ Այս շրջանին է, որ ասորերեն և հունարեն գիրքեր հայերենի թարգմանվին և ժամանակաշրջանը կոչվի ոսկեթար։ Գիրերու քյուդին շնորհիվ է, որ մեր ժողովուրդը բահեց իր լեզուն և իր մշակույթը, զանազանվելով ուրիշ ասկերե։ Ամեն տարի հիշենք թարգմանչած տոնի կարևորությունը, սիրենք մեր գիրերը, մեր լեզուն և մեր հայրենիք Հայաստանը։ Սիրելի ունգնջիրներ, դուք լսեցիք Ման գաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուռը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

ușor ca mă. Սիրելի փոքրիկներ, եկեք միասին հանենք շող կամ հողը։

bandurera Vilma Kuyumcan. Parev sirilung entirner. Երեք վիճաբանություն եւ ձեցգրդուկ դեղի ունեցած է Հայաստանի ազգային ժողովեն ներս։ Երեկվան ազգային ժողովի նիստին փոխադարձ մեղադրանքները արագորեն վերածվեցան քաշքշուկի, կորկորոցներու, վիրավորանքներու եւ ձեցգրդուկի։ Դահլիճի մեջ բատկամավորները իրարու վրա իրեր նետեցին, սեղաններուն վրա բարձրացան, նույնիսկ փռունցներու թիմողներ եղան։ Բատկամավորները զսպելու համար թահլիճ մտան աբաուվական մարմինները, խորհրդարանի նախագահը աբա Թաթար հայտարարեց։ Իրավիճակը լարվեցավ, երբ ուժեղ Հայաստան խմբակցության բատկամավոր Էդգար Ղազարյան իր խոսքին մեջ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը մեղադրեց բարգևավճարներ բաժնելով pedagan բյուջեն վատնելու մեջ։ Աբա անոր բարձրախոսը անջատվեցավ, անգեի ետկալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանը իր դեղեն արձականքեց Ղազարյանին զայն անվանելով հանրապետականեն եկած թալանջի։ Անգեի ետկե, որ իրավիճակը լարվեցավ իշխող ուժի և ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներու միջև։ Պատգամավորները փոխադարձ վիրավորանքներ ուղեցին իրարու, նույնիսկ իրարու վրա հարձակեցան եւ այդ կացությունը շարունակվեցավ նիստերու թահլիճեն դուրս եւս։ Թատարեն ետք ազգային ժողովի նախագահը մեղադրեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը նիստերուն ընթացքը խանգարելու մեջ, աբա ըսավ թե զայն դուրս պիտի հանե սկիզբը 1 օրով, հետո 7 օրով, հետո որքան որ պետք է։ Դեր գանգտեցեք ձեր անդամին, ըսավ Ռուբեն Ռուբինյանը խոսքը ուղելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության։ Իսկ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյան բնտեց, որ ազգային ժողովի նախագահը իբրև նիստը վարող անհավասարագշիր բահվածք դրսևորած է։ Նշենք, որ ազգային ժողովի մեջ մտնոլորդը լարված էր առավոտեն, երբ օրագարկի վրա էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ եկեղեցվող հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գազմը հաստատելու նախագիծը։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նախքան քննարկումը զայն որակած են Աբորինի և Հագա սահմանադրական։ Նշենք, որ եկեղեցվող հարցով քննիչ հանձնաժողովի հարցի քննարկման փուլին արդեն ընդդիմադիրները լքած են թահլիճը, քաղաքացիական պայմանագիրը հարցը քննարկեց առանց ընդդիմության, աբա նախագիծը թրվեցավ քվեարկության ու վավերացվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրի 62 թեր քվեներով։ Ըստ Փաշինյանին հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Երևանի մեջ գայացած Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն Արևդրական համաժողովին։ Ան նշեց, որ Թրամփի ուղի նախագիծի զարգացումներուն զուգահեռ հարաճիկային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը համապատասխանաբար նաև Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Այսպեսով Թրիփ նախագիծի իրագործման իբրև արդյունք երկաթուղային գաբ պիտի հաստատվի Բարսից Ձոցի և Սև Ձովի միջև, հաստատեց Փաշինյան։ Ան ավելցուց, որ հյուսիս արևմուտք ճանապարհային նախագիծը ամբողջ տապով գիրակործվի և երկաթուղային զուգահեռ գնախադեսվի բացումը արևելք արևմուտք ճանապարհներուն։ Ըստ վարչապետին, այս բոլոր երթևեկային գաբերուն զուգահեռ այսօր արդեն կքննարկվի նաֆտամուղիի, գազամուղիի, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման գիծերու և հաղորդալարելու վերաբերյալ հստակ հնարավորություններ։ Ան ավելցուց, որ այս ամենը կնշանակե մեկ բան, որ Հայաստանը և Միացյալ Թագավորությունը աշխարհակրորեն ավելի գմոդենան իրար և պետք է քննարկել, թե ինչ հնարավորություններ կան երկու երկիրներու համար, ըսավ Փաշինյան։ Երևանն ու Անկարան քննարկած են Գյումրի գազ էլեկտրահաղորդակցության քիչի վերակորձարկումը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը ընդունեց Թուրքիոյի էլեկտրահանության հաղորդակցության
գազմագերբության խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Պուստուի գլխավորած պատվիրակությունը։ Գողմերը ընդգծեցին Հայաստանի և Թուրքիոյի էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը շրջանային համագործակցության համար։ Թրքական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Ըստ Խուդատյանին, ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդածելու և թե ներածելու։ Մոսվա գրգին գսպարնա Հայաստանին բարձրացնել գազի քինը։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության անգախ բելություններու համագործակցության երկիրներու դնորեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ան ասավ, թե Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունի պայման, որ գամրագրե երկկողմանի հարաբերություններու արդոնյալ և թաշնակցային գարկավիճակ, եթե Հայաստանի իշխանությունները արդակին քաղաքականության բազմազանեցման ձիրին մեջ գպապակին վերանայել այդ գարկավիճակը, ադիգա իրենց իրավունքն է, սակայն այն ադեն հարգ է նաև հրաժարել այն առավելություններն, զորս Մոսվան կդրամատրե միայն իր թաշնակիցներուն։ Այդ առավելություններու օրինակներն մեկն էլ գազի քինն է, ասավ Կալուգինը։ Անոր համաձայն ռուսական կողմը թեմ չէ, որ Հայաստան գազ կնե այլ երկիրները, սակայն պետք է հասկանալ, թե ռուսիայեն Հայաստան մուտքը կործե սպարվող գազին մինչև 85-100-ը, մադագարարումները կգադարվին առանց արդացման դուրկերու, Հայաստանը նաև ռուսիայեն նավտամթեր կստանա առանց դուրկերու։ Ըստ անոր, Հայաստանը ոչ մեկ դեղ պիտի գտնե գազի քնման նույնքան արդոնյալ պայմաններ, որքան այսօր գարաչարգե Ռուսիան։ Կալուգին նաև խոսեցավ Գյումրիի մեջ ռուսիո ռազմական խարիսխին մասին, նշելով, որ Հայաստան գուզեր ռուսիո վրա տնել այդ կայանի հավանական թուրսպերման պատասխանատվությունը։ Ռուս դիվանագետի համաձայն Երևանի իշխող վերնախավը հաջող կսպասե, որ կարևորագույն որոշումները դրվին արդակին թերագադարներու գողմե։ Ֆրանսայի մեջ 3 դեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, ուսանողները կբաղանչեն բարելավել գրթության պայմանները։ Երեկվան ցույցերուն կմասնակցեին նաև ծնողներ և արմիություններ, ցույցեր կատարված են ավելի քան 30 քաղաքներու մեջ։ Ցուցարարները կփողոքեն ուսուցիչներու և անսագազմի բագասեն, դասարաններու կեր պերվածութենեն, շենկային վատ պայմաններեն և համասարան մուտքի պախկուղ սուպի հարտագեն։ Ուսանողներն ու աշակերտները կբաղանչեն ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ դրամատրել դպրոցներուն և համասարաններուն։ Բազմաթիվ լիսեներ կմնան շրջապակված։ Ուսանողները գցավին, որ լրատվամիջոցները ավելի շատ ցույց կուտան ուսանողներու բռնությունը, քան ներկայացնել իրենց պահանջները, որոնք կենսական կարևորություն ունին։ Ցույցերու ժամանակ իրավաբանների հետ փախումներու հետևանքով առ այսօր ցերպակալված է մոտ 6000 ուսանողներ։ Անոնցմե մեկը ցերկը գործընծուցած է, երբ բայթած է իրավաբանների գիրառած լուսացայնային նռնակը, մեկ այլ ցուցարարի թեմքը վնասված է, ոստիկանի գրագած արցունկապեր գազի հարված են, երկու ուրիշներալ գործընծուցած են իրենց աչքը։ Ֆրանսայի վարչապետը Գարավարչյան հանստարարած է հնարավորինս արագ լուծել ուսանողներու բարձրացուցած գլխավոր խնդիրները, Սեբաստիան Լեկորնյուն գարկատրած է հավելյալ ուսուցիչներ ներգրավել գրթական գործընթացին վերանայել 10 ժամյա դպրոցական օրվա դևողությունը և ավելի երկար ժամանակ հատկացնել ճաշի ընդմիջումներու համար։ Սակայն ուսանողները կսպասեն հստակ բարեփոխումներ և գնշեն, թե պիտի շարունակեն իրենց շարժումը, մինչև որ բարելավումները տեղի ունենան։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ուրեմն այս երբ նա գնվիրենք ինչ որ գտեսնեք նկարները ինչ մը վեր Լիսբոնի մեր ընկերներուն որոնք իրենց կյանքը զոհեցին մենք ոսկալու եւ ուրախանալու համար ավանո

մասնվեցը 30-ին։ Հաղորդումը կգրնակգտնել նաև IPFM-ի գայքեջին վրա։ Սիրելի ունգնջիրներ, ինչպես գիտեք, ամեն տարի հոկտեմբերին գիշենք թարգմանչած տոնը։ Այս տարի 10 հոկտեմբերին շաբաթօրն է, որ գնշենք թարգմանչած տոնը, որը հայ ժողովրդի ազգային եկեղեցական տոներեն է, անխորհրդանշ է հայոց գիրերու քյդը, աստվածաշունչի հայերեն առաջին թարգմանչունը, թարգմանչած շարժումն ու հայ թբրությանը սկիզբը։ Հայերակելական եկեղեցին այսօրը կդոնե 6 թարգմանիչներու, Մեսրոպ Մաշտոցի անոր ավակ և գրցեր աշագերտներու, Եղիշեի, Մովսես Խորենացի, Թավիթ Անհաղթի, ինչպես նաև Գրիգոր Նարեգացի և Ներսես Շնորհալիի հիշատակը։ Հայ քիրերու քյդը դեղի ունեցած է 405 թվականին։ Սակ Բարդև և Մեսրոպ Մաշտոց վրամշաբուհ արկային աջակցությունը վայելելով ձեռնարկեցին նորաստեղծ հայ քիրերով աստվածաշունչը թարգմանելու աշխատանքը, որ օդարներու վգայությամբ արժանացավ Թագուհի թարգմանության գոչումին։ Հայերենի թարգմանված առաջին նախատասությունն է ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, իմանալ սպանս հանճարո նախատասությունը։ Հոս իմաստությունը Քրիստոսն է, Փան Աստուծո, իսկ հանճարին խոսքերը Սուրբ Գիրքը։ Թարգմանչած վարդավետներուն շնորհիվ մեր ժողովուրդը դարիներու ընթացքին ձեռք բերավ հոգևոր հարուստ ճարանկություն։ Այս ճարանկությունը և ինքնապաշտպանության և հրաշքիմության աստակ հանդիսացավ հայության համար։ Գիրերու քյդով և աստվածաշունչի թարգմանությամբ հիմա գծրվի հայ հոգևոր մշակութային նոր շարժման։ Այս շրջանին է, որ ասորերեն և հունարեն գիրքեր հայերենի կթարգմանվին և ժամանակաշրջանը կգոչվի ոսկեթար։ Գիրերու քյդին շնորհիվ է, որ մեր ժողովուրդը բահեց իր լեզուն և իր մշակույթը, զանազանվելով ուրիշ ասկերե։ Ամեն տարի հիշենք թարգմանչած տոնի կարևորությունը, սիրենք մեր քիրերը, մեր լեզուն և մեր հայրենիք Հայաստանը։ Սիրելի ունգնջիրներ, դուք լսեցիք Մանգաբադանեգան Մամուլեն Նյութեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

bandurera Vilma Guyumcan. Բարև սիրելուն ընտիրներ, երեք վիճաբանություն եւ ձեզգրտուկ դեղի ունեցած է Հայաստանի ազգային ժողովեն ներս։ Երեկվան ազգային ժողովի նիստին փոխադարձ մեղադրանքները արագորեն վերածվեցան քաշքշուկի, կորկորոցներու, վիրավորանքներու եւ ձեզգրդուկի։ Դահլիճի մեջ բատկամավորները իրարու վրա իրեր նետեցին, սեղաններուն վրա բարձրացան, նույնիսկ փռունցներու թիմողներ եղան։ Բատկամավորները զսպելու համար թահլիճ մտան աբաուվական մարմինները, խորհրդարանի նախագահը Աբա Թաթար հայտարարեց։ Իրավիճակը լարվեցավ, երբ ուժեղ Հայաստան խմբակցության բատկամավոր Էդգար Ղազարյան իր խոսքին մեջ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը մեղադրեց բարգևավճարներ բաժնելով pedagogan բյուջեն վատնելու մեջ։ Աբա անոր բարձրախոսը անջատվեցավ, անգեի ետկալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանը իր դեղեն արձականքեց Ղազարյանին զայն անվանելով հանրապետականեն եկած թալանջի։ Անգեի ետկե, որ իրավիճակը լարվեցավ իշխող ուժի և ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներու միջև։ Պատգամավորները փոխադարձ վիրավորանքներ ուղեցին իրարու, նույնիսկ իրարու վրա հարձակեցան եւ այդ կացությունը շարունակվեցավ նիստերու թահլիճեն դուրս եւս։ Թատարեն ետք ազգային ժողովի նախագահը մեղադրեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը նիստերուն ընթացքը խանգարելու մեջ, ապա ըսավ, թե զայն դուրս պիտի հանե սկիզբը 1 օրով, հետո 7 օրով, հետո որքան որ պետք է։ Դեր գանգնեցեք ձեր անդամին, ըսավ Ռուբեն Ռուբինյանը խոսքը ուղղելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության։ Իսկ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյան բնտեց, որ ազգային ժողովի նախագահը իբրև նիստը վարող անհավասարագշիր բահվածք դրսևորած է։ Նշենք, որ ազգային ժողովի մեջ մտնոլորդը լարված էր առավոտեն, երբ օրագարկի վրա էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ եկեղեցվող հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գազմը հաստատելու նախագիծը։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նախքան քննարկումը զայն որակած են Աբորինի և Հագա սահմանադրական։ Նշենք, որ եկեղեցվող հարցով քննիչ հանձնաժողովի հարցի քննարկման փուլին արդեն ընդդիմադիրները լքած են թահլիճը, քաղաքացիական պայմանագիրը հարցը քննարկեց առանց ընդդիմության, ապա նախագիծը թրվեցավ քվեարկության ու վավերացվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրի 62 թեր քվեներով։ Ըստ Փաշինյանին, հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Երևանի մեջ գայացած Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն Արևդրական համաժողովին։ Ան նշեց, որ Թրամփի ուղի նախագիծի զարգացումներուն զուգահեռ հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը համապատասխանաբար նաև Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Այսպեսով Թրիփ նախագիծի իրագործման իբրև արդյունք երկաթուղային գապ պիտի հաստատվի Բարսից Ձոցի և Սևձովի միջև, հաստատեց Փաշինյան։ Ան ավելցուց, որ հյուսիս արևմուտ ճանապարհային նախագիծը ամբողջապես գիրակորձվի և երկաթուղային զուգահեռ գնախադեսվի բացումը արևելք արևմուտ ճանապարհներուն։ Ըստ վարչապետին, այս բոլոր երթևեկային գաբերուն զուգահեռ այսօր արդեն կքննարկվի նաֆտամուղիի, գազամուղիի, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման գիծերու և հաղորդալարելու վերաբերյալ հստակ հնարավորություններ։ Ան ավելցուց, որ այս ամենը կնշանակե մեկ բան, որ Հայաստանը և Միացյալ Թագավորությունը աշխարհակրորեն ավելի գմոդենան իրար և պետք է քննարկել, թե ինչ հնարավորություններ կան երկու երկիրներու համար, ըսավ Փաշինյան։ Երևանն ու Անկարան քննարկած են Գյումրի գազ էլեկտրահաղորդակցության քիծի վերակորձարկումը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը ընդունեց Թուրքիոյի էլեկտրահանության հաղորդակցության
գազմագերբության խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Պուստուի գլխավորած պատվիրակությունը։ Գողմերը ընդգծեցին Հայաստանի և Թուրքիոյի էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը շրջանային համագործակցության համար։ Թրքական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Ըստ Խուդատյանին, ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդաձելու և թե ներաձելու։ Մոսվա գրգին գսպարնա Հայաստանին բարձրացնել գազի քինը։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության անգախ բելություններու համակորձակցության երգիրներու դնորեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ան ասավ, թե Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունի պայման, որ գամրագրե երկկողմանի հարաբերություններու արդոնյալ և թաշնակցային գարկավիճակ, եթե Հայաստանի իշխանությունները արդակին քաղաքականության բազմազանեցման ձիրին մեջ գպապակին վերանայել այդ կարգավիճակը, ադիգա իրենց իրավունքն է, սակայն այն ադեն հարգ է նաև հրաժարել այն առավելություններն, զորս Մոսվան կդրամատրե միայն իր թաշնակիցներուն։ Այդ առավելություններու օրինակներն մեկնալ գազի քինն է, ասավ Կալուգինը։ Անոր համաձայն ռուսական կողմը թեմ չէ, որ Հայաստան գազ կնե այլ երկիրները, սակայն պետք է հասկանալ, թե Ռուսիայեն Հայաստան մուտքը կործե սպարվող գազին մինչև 85-100-ը, մադագարարումները կգադարվին առանց արդացման դուրկերու, Հայաստանը նաև Ռուսիայեն նավտամթեր կստանա առանց դուրկերու։ Ըստ անոր, Հայաստանը ոչ մեկ դեղ պիտի գտնե գազի քնման նույնքան արդոնյալ պայմաններ, որքան այսօր գարաչարգե Ռուսիան։ Կալուգին նաև խոսեցավ Գյումրիի մեջ ռուսիո ռազմական խարիսխին մասին, նշելով, որ Հայաստան գուզե ռուսիո վրա տնել այդ կայանի հավանական թուրսպերման պատասխանատվությունը։ Ռուս դիվանագետին համաձայն Երևանի իշխող վերնախավը հաջող կսպասե, որ կարևորագույն որոշումները դրվին արդակին տերագադարներու գողմե։ Ֆրանսայի մեջ 3 դեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, ուսանողները կբաղանչեն բարելավել գրթության պայմանները։ Երեկվան ցույցերուն կմասնակցեին նաև ծնողներ և արմիություններ, ցույցեր կատարված են ավելի քան 30 քաղաքներու մեջ։ Ցուցարարները կփողոքեն ուսուցիչներու և անսագազմի բագասեն, դասարաններու կեր պերվածութենեն, շենկային վատ պայմաններեն և համասարան մուտքի պախկուր սուպի հարտագեն։ Ուսանողներն ու աշագերտները կբաղանչեն ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ դրամատրել դպրոցներուն և համասարաններուն։ Բազմաթիվ լիսեներ կմնան շրջապակված։ Ուսանողները գցավին, որ լրատվամիջոցները ավելի շատ ցույց կուտան ուսանողներու բռնությունը, քան ներգայացնել իրենց պահանջները, որոնք կենսական կարևորություն ունին։ Ցույցերու ժամանակ իրավաբանների հետ փախումներու հետևանքով առ այսօր ցերպակալված է մոտ 6000 ուսանողներ։ Անոնց մեկը ցերկը գործընծուցած է, երբ այդած է իրավաբանների գիրառած լուսացայնային նռնակը, մեկ այլ ցուցարարի թեմքը վնասված է, ոստիկանի գրագած արցունկապեր գազի հարված են, երկու ուրիշներալ գործընծուցած են իրենց աչքը։ Ֆրանսայի վարչապետը կառավարության հանձնարարած է հնարավորինս արագ լուծել ուսանողներու բարձրացուցած գլխավոր խնդիրները, Սեբաստիան Լեկորնյուն գարկատրած է հավելյալ ուսուցիչներ ներգրավել գրթական գործընթացին վերանայել 10 ժամյա դպրոցական օրվա դևողությունը և ավելի երկար ժամանակ հատկացնել ճաշի ընդմիջումներու համար։ Սակայն ուսանողները կսպասեն հստակ բարեփոխումներ և կնշեն, թե պիտի շարունակեն իրենց շարժումը, մինչև որ բարելավումները տեղի ունենան։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Ajam gungun tren kabadam kaydakiri vorgner gayatsne der dirar kana kılıcan.
1: Bar lusilon kandir. Oratuitsa mes ke jese vor in 7 ore sarpotsan pandalioni bjishkin yermoghia kanain yev yepraksia kusi shetakmantonne. Hishetsen vor pandalion bjishk kamarvi bolor bjisht Ջիշների ուրեմն պահապան Սուրբ Ոստի այս առիթով կշնորհավորեմ բոլոր բժիշկներին եւ ցանկան որ Սուրբ Պանդալիոնը բոլոր բժիշկներին տա ուշ կարողություն եւ հավատք Տիրոջ օրհնությամբ։ Իս շաբաթորը ներողություն օրացույց եմ ես քիչեսնեմ որ շաբաթորը ազգային եւ եկեղեցական տոնն է իշտակ գյուտի նշանագրած են հայոց եւ թարգմանության Սուրբ գրքի։ Սուրբ թարգմանչած վարդապետած հիշատակման տոնն է, ազգային տոն։ Անշուշտ մենք այսօր մոռացած ենք։ Մոռացած ենք, որ ունեցել ենք այդպիսի թարգմանիչ վարդապետներ, որոնք հիմք դրած են հսկա մեծագույն գրականության, որ ունի մեր ժողովուրդը։ Այդ օրը մենք պետք է հիշենք Սուրբ Մեսրոպին, Սուրբ Եղիշեին, Նովսես Կերթողին, Դավիթ Անհաղթին, Գրիգոր Նարեկացուին եւ Ներսես Գլայցուն։ Ցանկանամ բոլոր նրանց, ովքեր կգրեն այս անունները՝ Մեսրոպ, Եղիշե, Նովսես, Դավիթ, Գրիգոր, Ներսես, թող իրենք իրենց անունով ապրեն։ Այսինքն հիշեն, թե ում անունը կգրեն եւ այս անունը թող կարեւորի եւ իրենց անձը եւ իրենց հոգին եւ իրենց կյանքը։ Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս։ Իսկ նկատի ունելով, որ այս ամիս գալիք կիրակի օրները ուրեմն թերապես սովորությունի եկեղեցիների մեջ մատաղ անելու, ուստի փորձեմ բացատրել մատաղի իմաստը, որպեսի ավելորդ հարցումներ չլանի, չու ավելորդ հարցումներ, որենք հարցումները երբեք ավելորդ չեն, բայց այս պայգարային ավելորդ են, որտև այս հարցի մեջ կա ժխտականություն, ժխտողություն եւ նույնիսկ փորձ քմծիծաղի, նաեւ փորձ ծիծաղել առաքելական եկեղեցու վրա, փորձելով այն համատել հեթանոսական ուրեմն ծեսի հետ, հեթանոսական կրոնների հետ, այդպես չէ։ Մանամանդ մատաղի պարագային, մատաղը ունի միայն Հայաստանի ծառայելական եկեղեցին և ոչ մի եկեղեցիան ոչ աշխարի մեջ այդ մատաղ հասկացողությունը չի օգտագործեր։ Ուրեմն, օրտված մատաղեն պատարմ առնել աշխարի մեջ որևէ տեղ Հայաստանի եկեղեցին անվան տոնակատարության առիթով կամ ազգային եկեղեցական ինքնության սնունդի աղբյուր մնա մեր զավակներուն տրված կենդանի դասմը ազգային ինքնագոյության։ Այսպես մեզ մատաղի մասին կխոսի Գարեգին Առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Քրիստոնական կրոնի էությունը սերն է առաստված և այդ ուղղությամբ բազմաթիվ առակներ կարելի է գտնել ավետարանի մեջ։ Քրիստոնյան պետք է անսահման գտություն ունենա, եղեք գտասիրտ, ինչպես որ գտասիրտ է ձեր երկնավոր հայրը, այդ մեզ մեզ կփոխանցի Ղուկասի 6-րդի 36-ը։ Աղքատներուն, կարոտյալներուն, խնամատարության գործ առաջին անգամ համայկական կյանքի մաս դարձավ քրիստոնյան, քրիստոնյական եկեղեցին, քրիստոնյական եկեղեցու մեջ եկեղեցին սիրո այս առաքինությունը կատարեց պատմության մեջ չտեսնված երանդով իր ծագման առաջիսկ օրեն հետագա սերունդներուն համար գեղեցիկ օրինակ տալով։ Մեր եկեղեցու մեջ հավաքական աղոթքին հետևող հավաքական ճաշը կերթա աղքատին աշխատավորին, որբին նարիներին համայնքի բոլոր զավակներուն։ Հետաքրքիր է Սուրբ Սահակ Պարթև Հայրապետի ուրեմն փոխանցումը իր կանոնագրքի մեջ գրված է, երբ Գրիգոր Լուսավորիչը բոլոր հայությունը քրիստոնյա դարձուց սահմանեց, որ անբան կենդանիները փոխանակ կուրքերուն զոհ մատուցանելու, որպես ողորմություն բաժնվին աղքատներուն։ Այս մասին ունինք նաև Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի վկայությունը, ան մատաղ բառը կստուգաբանե որպես աղ մատուցել։ Մոսեսական օրենքի մեջ զոհաբերված կենդանին արյունը կխորհրդանշե Քրիստոսի խաչին վրա եղած ժամանակ թափած արյունը։ Այս զոհերը միջև Հիսուսի խաչվիլը ընդունելի էին, սակայն Հիսուսի մարդեղությամբ անոնք այլևս անպետք համարվեցան, ինչպես ճրագին լույսը, երբ արեգակը կծակի։ Հաճախ մատաղը կշփոթվի զոհաբերության հետ, իրականությունը սակայն այդ չէ։ Մատաղի առողության կարգին համաձայն քահանան սաղմոսներ և աղոտներ կկարդա, խաչով կորտնե աղը, որ կտրվի կենդանիին, որ ուտե, որպեսի ան սրբվի աստվածային անեցքեն, ծննդոցի երրորդ գլուխն է։ Վերստանալով առաջին օրտությունը, ծննդոցի առաջի 22-ը, օրտնիր Տեր քո ողորմությամբ այս աղը և սրբացուր ձայն, որպեսզի ան ինչ բանի մեջ որ խառնվի քեզի համար հաճելի և ընդունելի լա, և մեզի համար հոգու և մարմնի մաքրություն և առողջություն տալու, կսվի աղի օրտության աղոթքի մեջ։ Աղը մաքրության և անապականության օրինակ է, ինչպես Քրիստոս իր աշակերտներուն կսե՝ «Դուք եք երկրի աղը»՝ Մատթեոսի 5:13։ Իր աշակերտնալ Քրիստոսի խոսքերով մաքրեցին երկրի ապականությունը։ Ըստ Մայր Մաշտոցի, այսինքն Մայր Տիսագրքի, աղի օրհնության ժամանակ Ղուկասի ավետարանի մեջ են կարդացված հատվածով հայտնի կլա, որ մատաղը նախ և առաջ բարեգործություն է, ողորմություն է, գտասիրություն է և ոչ թե խնջույքի առիթ։ Երբ ճաշմը կամ ընթրիկ մսարկես, մի կանչեր ոչ բարեկամներ, ոչ եղբայրներ, ոչ ազգականներ, ոչ էլ հարուստ դրացիներ, այլ կանչի աղքատները, խեղանդամները, կույրերը և կաղերը, որովհետև անոնք քո տվածդ փոխարինելու ոչինչ ունին, իսկ քո արածդ քեզի կհատուցվի արդարներու հարության օրը։ Այսպես մեզի կբացատրի Ուկասի 14:12-14։ Սուրբ Նեցե շնորհալի հայրապետը կնշե, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի օրեն սկսյալ մատաղ կմատուցանեին հարության, տերունական և սուրբերու տոներուն, ննջիցյալների հիշատակին համար և կբաժնեին կարոտյալներուն։ Կան նաև տիառնական կոչված մատաղը, որ զանազան առիթներով մարդիկ խոստանան տիրոջը։ Կան նաև Սուրբ Սեղանի մատաղը, որ կմատուցվի, երբ եկեղեցին կհաստատվի։ Մեծ պահքի ժամանակ առհասարակ մատաղ չեն ըներ։ Մատաղը պետք է ընտիր որակ ունենա, որ Աստուծո կողմէ ընդունելի լինի։ Ըստ կանոնագիր Քայոցի, խեղտված կամ արատավոր կենդանիով մատաղը նողները նզովյալ կհամարվին։ Ընդունելի չէ նաև որսացված կենդանիով մատաղանելը, որովհետև մատաղացու կենդանին պետք է արդար վաստակով ձեռք բերված լինի։ Նաև ան առու կենդանի պետք է լինի արճար, ակլոր, ոչխար և աղավնի։ Մատաղի օրհնության կարգը սա է. քահանան սաղմոսներուն թերցանությամբ և աղոտներով նախ կորտնե աղը, այդ աղը կերցնեն մատաղացու կենդանին, ապա մորթելով կեփեն և բաժնեն աղքատներով։ Ըստ հնավանդ սովորության, օրհնության կարգը կատարող քահանան ևս կստանա այդ մատաղը։ Երբեմն ոմանք անգիտությամբ մորթված կենդանին արյունը կսկսեն կքսեն իրենց ճակատներուն։ Ըստ ներսես շնորհալի, ասիգա արգելված է, որտեվ մեր բոլոր զգայրակները Հիսուսի արյունով օծված են, իսկ մկրտության ժամանակ Սուրբ Միրոնի կնիքով օրտված, և երբ վերջին դաստանին ներկայանանք, մենք միայն այդ կնիքով է, որ պիտի ճանչվինք, հայտնության 9:4։ Ուստի զոհաբերությունը պետք չէ նույնացնել մեր եկեղեցու կողմէ ընդունված մատաղին, որովհետև Քրիստոս միայն մեկ անգամ որպես պատարակ մատուցվեցավ մեր մեղքերը քավելու համար, Եբրայեցիներու 9:28։ Ան է մեր և ամբողջ աշխարհի մեղքերուն քավությունը, Հովաննու 2:1-ը։ Մատաղը ողորմություն է, որ նախատեսված է աղքատներուն և կարոտյաններուն բաժնելու համար։ Այդ ողորմության հատուցումը մեր մեղքերուն թողությունն ու փրկությունն է։ Այսօր համար է Տերը կքաջելների և կսե՝ «Եղեք գտասիրտ, ինչպես որ ձեր եկնավոր Հայրն է»՝ Ուկասի 6:36։ Պողոսարակյալը կսե՝ «Գտասիրտ և ողորմած եղեք»՝ Կողոսացիներուն 3:12-ը, որտև ողորմածությունը գլուխը բարձր կներկայանա դատաստանին առջև, Հակոբոսին ուրեմն նամակի 13-րդ համարը։ Դավիթ Մարգարեն կսե նաև Երանի անոր, որ կխնամե աղքատին, որովհետև դատաստանին օրը Տերը զինք կփրկեչարեն, Արակնելու 14:21-22։ Երանելի են բոլոր մատաղ մատուցողները, որտեղ տիրոջ արչև բոլոր աղքատները գովեն զանոնք, ողորմությունը արագաթև արծիվի նման վեր կհասնի և Տերը կլսե աղքատին աղքոտքը։ Սակայն զգուշ լալու ենք և լսելու ենք տիրոջ պատգամ, որ կսե զգուշ եղեք, որ ձեր ըրածը ի ցույց մարդկանց չլա, այլապես դուք չեք վարձատրվիր, թող ձեր աջ ձեռքին լրածը ձախը չմնա, ողորմությունը թող ծածուկ լա։ Հայրը կտեսնե ամեն բան, որ ծածուկ է և կհատուցանե բացահայտորեն։ Մաթեոսի 6:1-3-ը։ Եվ եթե այս կյանքի մեջ ողորմության գործեր ունենք, մեր վարձքը գտնենք երկնքի մեջ, երկրորդ գալստեն արժանի լինենք։ Աստուծո աջակ Կաչակոմյան դասին մեջ գտնվելու Հիսուսի շնորհքով և մարդասիրությամբ, Հիսուսի, որուն կվայել է փառք, իշխանություն և պատիվը, այժմ միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Թող մատաղը ընդունելի լինի և աշխարհին տիրի սերը և խաղությունը։ Աստված ձեզ հետ և բարի շաբաթ բոլորիս։

դապարակ, հարդ տարածություն մգպացվի հանգարց նայողին արջև։ Աչ ու ծախ սևի զարնող մեծ տաշտմը չորս կողմը լերներով բադած։ Ու քանի մարդ կերտա, ամբուձուղ կկաշվին, կբարձվին, ու արջևը դահա գհայտնվի այնպիսի քաղաքը, որ գարձես, թե ունի հազարավոր բնակիչներ։ Եվ ծուրդի գամդակի ցերքեն նեղված լալով գուզեսը շտաբել, երտար աստվածասերի մտրան գանկարնել, հանկստանալ, աբայե ճամպատ ցերքարնել ու շարունակել։ Մեկ կողմե Փերթի ահագին բարիսպը գխապե քեզ, մյուս կողմե զարմանալի եկեղեցիներու կմպետնու մեծությունը, անդին բարձր մինարեները, բալատներու և աբարանքներու աշտարակները։ Ու միտք էդ կսես, թե այս տեսածդ մեկ մեծ զորեղ տակավորիկը հպետք է լա։ Այստեղ ոսկին ու արձատը աղբի հետ խարն պետք է տապածլան։ Այստեղ օրը 100 գարավան ներս կմտնե, 100 ալ դուրս կգա։ Ինչպես որ ցերեկը փոշին ու ձուխը գծագեն աչկդ, այնպես էլ քիշերը գարձես, թե մութն ու խավարը գբարակուրեն դեսողությունդ։ Եվ շունչ ու հոգի, մարդ ու անասուն չես տեսներ, միան քիշագեր ակրավները սևի գզարնեն աչկերուդ։ Մարդ չգա շուրջդ, որպեսզի հարցնես, բատմություն չես կարդացած, որ քիտնաս։ Մտկերուդ հետ առանցին դեսածդ հրաշք կամ աջաբարարություն գարձելով, երբ հանգարց գլուխդ կբարձրացնես, ահ, սիրելի իմ հայորդի, հոգիդ թող գինա, թե վերդ կթուլնան, քեզի գտվի, թե վիշապմը կամ անորենմը ճիշտ այդ ժամունմը դեր ու բոլոր բնակիչները կամ գուլդվեր, կամ սուրե անցուցեր, կամ քերի դարերե, ու ինքնալ փախեր։ Գուզես աչքդ փակել ու ետ դառնալ, ահ, չէ, ետ մի դառնար, այստեղի ձուխը 1000 դարի ավելի է, որ գդրած է։ Գեցիր, մի վախնար, անշունչ քարերն ու եկեղեցները մարդագեր չեն, աչքդ բաց, սիրդդ քեզի հավաքե ու գլուխդ բայ դուր։ Այս սրբադաշտ դաջարները, այս ահագին Փերթը, այս քարերը քեզի գսեն, թե սա է Քորոզանին, քո տակավորներուդ հզոր մայրաքաղաքը, որ իր հարստությամբ ու պարքով այնքան փարթամացած էր, ջոխացած, մեծամդած, որ հովիվն ալ եկեղեցի կգառուցեր, ոչխարածն ալ արձատյա բայդով ընդիր գաշիե գարված գոշիգով մանգուկար, մուրացկանն ալ հացի փոխարեն փիլավ, քաղցր ու շաքար, սև փողի փոխարեն արձատ ու ոսկի կբահանջեր։ Եկեղեցի մտնելու ադեն այնքան մորցած էին աստված, որ գարջահասակ վարդապետին բարձր քրագալ կբերեին, բարձրահասակ եպիսկոպոսին ցած քրագալ դուրս կհանեին, որպեսզի եկողը կամ բարձրանար, կամ գրանար, կամ ձնրացրեր, այլապես չեր գրնար քիրքը դեսնել ու իրենք կձիձաղեին, աստծո դաջարին մեջ կզվարճանային, բայց Սուրբ Հովհաննես երզնգացին գադակ չվերցնելով, օրմը օրհնյալ բերանապացավ, երգիրը բայթեցավ, դակն ու վրա եղավ, հավատացյալները ծրվեցան ու փախան, մեկը

Խրիմ մյուսըլի հաստան։ Այս անշունչ կարերը ցից-ցից մնացին։ 1000 եկեղեցին 5 մնացին շեն։ Դաջարներ, աբարանքներ, քանց, հարստություն, անեցքի բաժին դարձան։ Հողը մտավ հայոց ասկի մնացած պարկնալ, ու մինչև այսօր իսկ կլսվի եգրի ցայնը։ Կող ու ավազակ մեջը պույն գտնեն, և աստված անոնց գործը գհաջողցնե, և անոնք դագը չեն երթար։ Աստված իր կուտը այն աստիճան բաքսեցուց հայերեն, որ այնքան ամեղ հոգիներ, այնքան միլիոնավոր մարդիկ մեկ ժամվան մեջ սևակլուխի մխոսքով չնչեց։ Քանտեց հայոց տունը, եղած պարկնալ ցերքեն խլեց, որ երթա այսպես երերուն ու դադան մնա աշխարհի երեսին։ Լաց գլուխդ, անցավոր, դես, թե աստծո տադաստանը ինչպես արդար է, գարկավոր դեսածիտպես ոտկերը լվա ու չուրը խմե, որ այսպիսի քաղաք մը անեցքով քանդեցին ու այսօր այլ քանդողին հիշադակը գդոնեն եկեղեցին մեջ։ Թուն չես գիդեր, որպեսի անոր անունը դաս, Սուրբ աղոթքն ու բարեխոսությունը հիշես, որ քեզ ևս ճանից է, այլ բահե ու մեծնե կուվորտիներդ։ Անոր օրիդոնը լավ դբավոր է մտքիդ մեջ, ինչի դե պետք անի քաղաքի անունը, անքան տվեցավ ու վերջ, բայց Սուրբը քեզ միշտ օգնական ու բարեխոս կլա։

0: Մամիգի բադմաց հեքիաթները կներկայացնեն Մարի Էդգարապետյան եւ Ալի Սաբունջան Վարվարյան։
1: Մամիկ, մամիկ, մեզի բադմուչուն մը գգարտաս։
2: Ամենայն սիրով ծակուկներ, լավ մտի գրեք, հիմա թե հայերեն, թե ֆրանսերեն լեզուներով ձեզի հայկական հեքիաթներ պիտ պատմենք։ Սիրելի փոքրիկներ, ես այսօր ձեզ պիտ կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Իրիկունը»։ Արևը շատ էր հոգնել, մաներ եկել ամբողջ օրը, հերիք է ասավ, գնամ պարկեմ ու քնեմ։ Տերևը ուրախ սվսվում էր, որ կանգ առավ, «Ես ինչ է», ասավ, «Արևն էլ չի երևում, ես էլ պարկեմ ու քնեմ»։ Թրջնակը երգում էր ծառի վրա, հանկարծ լռեց, «Ես ինչ է», ասավ, «Ոչ տերև է սվսվում, ոչ արևն է երևում, ես էլ գնամ ու քնեմ»։ Նապաստակը ոստ-ոստում էր թփերի տակ, որ ականջը սրեց, «Ես ինչ է», ասավ, «Ոչ թրջնակ է ծլվլում, ոչ տերև է սվսվում, ոչ արև է երևում, ես էլ գնամ ու քնեմ»։ Որսկանը անտառում, որս էր որոնում, կանգնեց, «Ես ինչ է», ասավ, «Ոչ նապաստակ է վազդալի, ոչ թրջնակ է ծլվլում, ոչ տերև է սվսվում, ոչ արևն է երևում, ես էլ գնամ ու քնեմ»։ Լուսինը ծակեց, ցած նայեց, տեսավ, «Ինչ լավ է», ասավ, «Ոչ որ սորտ է մանգալի, ոչ նապաստակ վազդալի, ոչ թրտնակ է ծրլբլում, ոչ տերև է սվսվում, ոչ արևն է երևում, մենակ ես եմ, որ անքուն, քեֆ եմ անում երկնքում»։

bandurera Vilma Guyumcan. Բարև սիրելուն ընտիրներ, երեք վիճաբանություն եւ ձեզգրտուկ դեղի ունեցած է Հայաստանի ազգային ժողովեն ներս։ Երեկվան ազգային ժողովի նիստին փոխադարձ մեղադրանքները արագորեն վերածվեցան քաշքշուկի, կորկորոցներու, վիրավորանքներու եւ ձեզգրդուկի։ Դահլիճի մեջ պատգամավորները իրարու վրա իրերն եդեցին, սեղաններուն վրա բարձրացան, նույնիսկ փռունցներու թիմողներ եղան։ Պատգամավորները զսպելու համար դահլիճ մտան աբաուվական մարմինները, խորհրդարանի նախագահը Աբա Թաթար հայտարարեց։ Իրավիճակը լարվեցավ, երբ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյան իր խոսքին մեջ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը մեղադրեց բարգևավճարներ բաժնելով pedagogan բյուջեն վատնելու մեջ։ Աբա անոր բարձրախոսը անջատվեցավ, անգեի Էդգալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանը իր դեղեն արձականքեց Ղազարյանին զայն անվանելով հանրապետականեն եկած թալանջի։ Անգեի Էդգևոր իրավիճակը լարվեցավ իշխող ուժի եւ ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներու միջև։ Պատգամավորները փոխադարձ վիրավորանքներ ուղեցին իրարու, նույնիսկ իրարու վրա հարձակեցան եւ այդ կացությունը շարունակվեցավ նիստերու դահլիճեն դուրս եւս։ Թաթարեն Էդգ ազգային ժողովի նախագահը մեղադրեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը նիստերուն ընթացքը խանգարելու մեջ, ապա ըսավ, թե զայն դուրս պիտի հանե սկիզբը 1 օրով, հետո 7 օրով, հետո որքան որ պետք է։ Դեռ գանգնեցեք ձեր անդամին, ըսավ Ռուբեն Ռուբինյանը խոսքը ուղղելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության։ Իսկ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյան բնտեց, որ ազգային ժողովի նախագահը իբրև նիստը վարող անհավասարագշիր բահվածք դրսևորած է։ Նշենք, որ ազգային ժողովի մեջ մտնոլորդը լարված էր առավոտեն, երբ օրագարկի վրա էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ եկեղեցվող հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գազմը հաստատելու նախագիծը։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նախքան քննարկումը զայն որակած են Աբորինի եւ Հագա սահմանադրական։ Նշենք, որ եկեղեցվո հարցով քննիչ հանձնաժողովի հարցի քննարկման փուլին արդեն ընդդիմադիրները լքած են դահլիճը, քաղաքացիական պայմանագիրը հարցը քննարկեց առանց ընդդիմության, ապա նախագիծը թրվեցավ քվեարկության ու վավերացվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրի 62 թեր քվեներով։ Ըստ Փաշինյանին, հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Երևանի մեջ գայացած Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն Արևդրական համաժողովին։ Ան նշեց, որ Թրամփի ուղի նախագիծի զարգացումներուն զուգահեռ հարաճիկային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը համապատասխանաբար նաև Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Այսպեսով Թրիփ նախագիծի իրագործման իբրև արդյունք երկաթուղային գաբ պիտի հաստատվի Բարսից Ձոցի և Սևձովի միջև, հաստատեց Փաշինյան։ Ան ավելցուց, որ հյուսիս արևմուտ ճանապարհային նախագիծը ամբողջապես գիրակորձվի և երկաթուղային զուգահեռ գնախադեսվի բացումը արևելք արևմուտ ճանապարհներուն։ Ըստ վարչապետին, այս բոլոր երթևեկային գաբերուն զուգահեռ այսօր արդեն կքննարկվի նաֆտամուղիի, գազամուղիի, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման գիծերու և հաղորդալարելու վերաբերյալ հստակ հնարավորություններ։ Ան ավելցուց, որ այս ամենը կնշանակե մեկ բան, որ Հայաստանը և Միացյալ Թագավորությունը աշխարհակրորեն ավելի գմոդենան իրար և պետք է քննարկել, թե ինչ հնարավորություններ կան երկու երկիրներու համար, ըսավ Փաշինյան։ Երևանն ու Անկարան քննարկած են Գյումրի գազ էլեկտրահաղորդակցության քիծի վերակորձարկումը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը ընդունեց Թուրքիոյի էլեկտրահանության հաղորդակցության
գազմագերբության խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Պուստուի գլխավորած պատվիրակությունը։ Գողմերը ընդգծեցին Հայաստանի և Թուրքիոյի էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցության կարևորությունը շրջանային համագործակցության համար։ Թրքական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Ըստ Խուդատյանին, ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդածելու և թե ներածելու։ Մոսվա գրգին գսպարնա Հայաստանին բարձրացնել գազի քինը։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության անգախ բելություններու համակորձակցության երգիրներու դնորեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ան ասավ, թե Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունի պայման, որ գամրագրե երկկողմանի հարաբերություններու արդոնյալ և թաշնակցային գարկավիճակ, եթե Հայաստանի իշխանությունները արդակին քաղաքականության բազմազանեցման ձիրին մեջ գպապակին վերանայել այդ գարկավիճակը, ադիգա իրենց իրավունքն է, սակայն այն ադեն հարգ է նաև հրաժարել այն առավելություններն, զորս Մոսվան կդրամատրե միայն իր թաշնակիցներուն։ Այդ առավելություններու օրինակներն մեկնալ գազի քինն է, ասավ Կալուգինը։ Անոր համաձայն ռուսական կողմը թեմ չէ, որ Հայաստան գազ կնե այլ երկիրները, սակայն պետք է հասկանալ, թե Ռուսիայեն Հայաստան մուտքը կործե սպարվող գազին մինչև 85-100-ը, մադագարարումները կգադարվին առանց արդացման դուրկերու, Հայաստանը նաև Ռուսիայեն նավտամթեր կստանա առանց դուրկերու։ Ըստ անոր, Հայաստանը ոչ մեկ դեղ պիտի գտնե գազի քնման նույնքան արդոնյալ պայմաններ, որքան այսօր գարաչարգե Ռուսիան։ Կալուգին նաև խոսեցավ Գյումրիի մեջ ռուսյո ռազմական խարիսխին մասին, նշելով, որ Հայաստան գուզեր ռուսյո վրա տնել այդ կայանի հավանական թուրս բերման պատասխանատվությունը։ Ռուս դիվանագետին համաձայն Երևանի իշխող վերնախավը հաջող կսպասե, որ կարևորագույն որոշումները դրվին արդակին տերագադարներու գողմե։ Ֆրանսայի մեջ 3 դեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, ուսանողները կբաղանչեն բարելավել գրթության պայմանները։ Երեկվան ցույցերուն կմասնակցեին նաև ծնողներ և արմիություններ, ցույցեր կատարված են ավելի քան 30 քաղաքներու մեջ։ Ցուցարարները կփողոքեն ուսուցիչներու և անսագազմի բագասեն, դասարաններու կեր պերվածութենեն, շենկային վատ պայմաններեն և համասարան մուտքի պախկուղ սուպի հարտագեն։ Ուսանողներն ու աշակերտները կբաղանչեն ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ դրամատրել դպրոցներուն և համասարաններուն։ Բազմաթիվ լիսեներ կմնան շրջապակված։ Ուսանողները գցավին, որ լրատվամիջոցները ավելի շատ ցույց կուտան ուսանողներու բռնությունը, քան ներգայացնել իրենց պահանջները, որոնք կենսական կարևորություն ունին։ Ցույցերու ժամանակ իրավաբանների հետ փախումներու հետևանքով առ այսօր ցերպակալված է մոտ 6000 ուսանողներ։ Անոնց մեկը ցերկը գործընծուցած է, երբ բայթած է իրավաբանների գիրառած լուսացայնային նռնակը, մեկ այլ ցուցարարի թեմքը վնասված է, ոստիկանի գրագած արցունկապեր գազի հարված են, երկու ուրիշներալ գործընծուցած են իրենց աչքը։ Ֆրանսայի վարչապետը կառավարության հանձնարարած է հնարավորինս արագ լուծել ուսանողներու բարձրացուցած գլխավոր խնդիրները, Սեբաստիան Լեկորնյուն գարկատրած է հավելյալ ուսուցիչներ ներգրավել գրթական կորձնտացին վերանայել 10 ժամյա դպրոցական օրվա դևողությունը և ավելի երկար ժամանակ հատկացնել ճաշի ընդմիջումներու համար։ Սակայն ուսանողները կսպասեն հստակ բարեփոխումներ և գնշեն, թե պիտի շարունակեն իրենց շարժումը, մինչև որ բարելավումները տեղի ունենան։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, անաստված այս աշխարում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում. Մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են.

καμέρα. Άις κι αν κιτάρα μπαμκνέρε, μία είναι να έτσι βατσαρβούν. Եվսար դին սեղմված պատկերը, արձունքից թաղծոտ աչկերը միայն այդ չի վաճարվում։ Անցյալի հալված նվերները, և կալի կար հավիրքները միայն այդ չի վաճարվում։ Եվ նաև վերջին չորորդը, որ մերժում է այդ աջուրդը միայն նա չի վաճառվում։

0: օճրագործներով պիտի պատժվեն։
1: Իրավացի է Նատալին, և դա կլինի արդարհատություն։
0: Դաշնակցությունը պիտի դատավճիռ իրագործի։ Անհապաղ պիտի գործենք ընկերներ։
1: Ինչ կարծիք ես, Արմեն Գարոն։
2: Որոշումը մեկն է, պիտի հատուցեն, վերջ։
1: Վերջ։ Մենք որոշեցինք, մնում է ընտրենք տեխնացուին։
0: Դե ինչ ընկերներ, վճիռը կայացված է։
1: Ով է առաջինը։
0: Թալյատ։
2: Վճռված է։

0: Գերմանիայում քեզ կօգնեն Մարջանովը եւ Ավետիք Իսահակյանը։ Սա էլ քանցագիրը Սողոմոն։
1: Մնացածի մասին կխոսենք Գերմանիայում։

şeyçe nörelin bulur. Amuk nereçer, hoskere patir.

Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետության

0: Sağ ol, görüşürüz.
1: Ուրեմն հաջորդ երգը կոչվում է Մահախոսական, Մահախոսական իմ և պոետ։